0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Жандарым, сол күтіп қалдыңыздар ма бізді? Мен шекіріп келдім алыстан, алыстан. Диана таудан түсті. Мен төменнен жүгіріп келдім.
3: Мына жерде тұрып кіре алмай тұрды ғой.
2: Кіре алмай тұрдым. Иә. Байтұрсын, жүрек Диана мен бірге болды.
3: Соны айтамын, Байтұрсын көшесін, Абай даңғылын айналып өтіңдер тыңдармандар. Бұл жақта бағдаршамның барлығы өшірілген, сондықтан да байқаңыздар. Мына Абай көшесі былай тұр. Байтұрсын көшесі анау Тимирязев көшесіне дейін тұр, сондықтан да байқаңыздар, бүгін бізде жай ғана күн емес тыңдармандар, бейсенбі ерекше ғой өзі.
2: Айтпа.
3: Және де өте пайдалы бүгін эфир болады бізде, бір сағат сіздер үшін.
2: Біздің студияда қонақ бар, құрметті тыңдармандар, жай ғана қонақ емес. Үшінші қыз біздің ортамызда, бізді іздеп жатқан адамдар бар екен. Нұржан мастер бұлай дейді, бәсе шошып кеттің ғой дейді, қыздар қайда, жоқ па? Қыздар қайдасыңдар деп жазып жатыр. А, айтпақшы мінеке, Абай Сәтпаев даңғылында қазір Нұржан жұмыс жасап жатыр екен.
3: Нұржан?
2: Нұржан мастер.
3: Нұржан күнде бірсе Әл-Фараби көшесінде, бірсе Абай көшесінде. Әрбір жерді.
2: Бүгін біздің қасымызда жүр екен.
3: Тамаша, күшті. Бүгін біздің қонағымыз кім сонымен?
2: Ой, бізде бүгін жай ғана қонақ емес. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі эфир өте пайдалы болады, әсіресе баласы бар адамдарға. Біздің студиямыздың қонағы Жанайым Төребай, FM онлайн жаратылыстану бағыттары бойынша ұбытуға дайындайтын білім беру орталығының негізін қалаушыларының бірі, физика пәнінің сарапшысы. Яғни, Жанайым, қош келдіңіз. Физик. Физик. Физикадан беретін апайсыз. Бір сөзбен айтқанда.
3: Мә. Айттым ғой. Бізге гүл.
2: Вау, жаным, не деген әдемі гүлдер. Жанайым, рахмет.
3: Мен сездім, Жанайым. Үлкен рахмет. Но не деген...
2: Рахмет, қыздар. Саған бүгін жандарым сол.
3: Рахмет, үлкен.
2: Бүгін біздің дастархан сыйға толы. Пакет-пакет сыйлық. Осында үлкен гүл шоқтары. Диана?
3: Мен бар ғой, сөзім жоқ болып отыр. Қыз қыздарға үй деген осы ғой. Қыз бала қыз балаға үй. Сондықтан да Жанайым ханым, сөз өзіңізде.
4: Сәлеметсіздер ме, барлықтарыңызға тағы да өзім таныстыру өтейін. Есімім Жанайым. Осы 5 жыл қатарына рекорд қойып келе жатқан физика, математикадан дайындайтын, информатика 3 пәннен дайындайтын FM онлайн білім беру орталығының директоры боламын.
3: Тамаша.
4: Және де екі баланың анасымын.
2: Бизнес-вумен.
3: Түріне қарасаң балапан ғой өзі әлі кішкентай. Бөпе.
2: Менде кеше Абдинур хабарласқанда қонақ келет деген кезде мен айтамын да, қонақ үлкен компаниясы бар, 14 мың оқушы оқытқан, бір апай келетін шығар десем, қазір бір кішкентай оқушы келген сияқты.
3: Кішкентай бөпе отыр. Неше жасыңда қаладың, Жанайым?
4: Бізде 2020 жылы, яғни 23 жасымда.
3: 23 жасымда?
4: 23 жасымда.
3: 23 жасымызда біз мұрымыз шықылап жүрдік. Телеарнада жүрдік біз, бізде адамбыз.
2: Негізі
3: дес.
2: Атакта.
4: 5 жыл болды жұмыс жасап келе жатқанымызға осы FM-нің ашылғанына. Және де осы уақыт аралығында біз 14 мыңға жуық оқушыны оқытып, оның 98% грантқа университетке түсірген болатынбыз.
3: Қанша пайызын?
4: 98%.
2: 98%. Яғни қай жерде, қай қалаларда бар FM онлайн?
4: FM онлайн негізінде онлайн білім беру орталығы, бірақ та біздің офисіміз негізінен Астана қаласында орналасқан. Бірақ бізде оқитын оқушылар Қазақстан түкпір-түкпірінен әр жерден оқи алады онлайн форматта.
3: Онлайн форматта.
2: Офлайн жоқ. Тек қана онлайн оқытасыздар. Соның өзінде 98% университетке түседі. Жақсы. Онда ең бірінші сұрақ. Жанайым, есіміңіз өте әдемі екен. Мен бірінші рет естіп тұрмын ондай есімді. Сіз егер де биыл 11-ші сынып оқушысы болсаңыз, қандай қадам жасар едіңіз? Не істер едіңіз? Әлде 10-ші сынып оқушысы егер де міндетті түрде грантқа түсу керек болса, тек қана Қазақстанға түсірестер ме, әлде басқа
3: шетелдерге?
2: Басқа мемлекеттерге?
4: Бізде әзірге Қазақстанға түсіріп жатырмыз. Қазақстанның мықты-мықты университеттері бар. СДУ, ЕНУ, КБТУ деген сияқты осындай жоғарғы оқу орындарына оқушыларымыз грантқа түсіп жатыр. Енді сұрақтарыңыз бойынша 10-11 сыныптарға айтар едім. Қазір ең бірінші ол дайындықты ерте бастау.
2: Әрине, қаншалықты ерте?
4: 10-ші сыныптан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Бізде негізінен 9-ші сыныптан бастап дайындалған оқушы бар, және де ол бізде 139 деген Қазақстан Республикасы бойынша болмаған рекордтық балды қойған болатын, именно физика-математика бағыты бойынша ондай бал болмаған. Ол оқушы мысалға 9-ші сыныпта бастады дайындығын. Дайындықты неге ерте бастау керек? Себебі ОБТ-ға дайындықта 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі программаның барлығын қайтадан қайталап шығу керек қой.
3: Әрине.
4: Және де ол біраз уақытты талап етеді. Әрине, оны там қысқа уақытын ішінде қайталап алуға болады. Но ол кезде сәл балаларда стресс деген жағдай болуы мүмкін. Уақытты көп кетеді дайындыққа, шаршайды, мотивациялары түседі дегендей. Сондықтан негізі барынша ерте бастаған дұрыс, және де жүйелі дайындық керек. Жүйелі дайындық ол айтып өтсем, оқушылар болады ғой. Бірінші күн алады да мотивациясы бір жоғары болып ұрып тұрады да мотивациялар. Сосын айтып бір күнде 10 сағат отырып сабақ оқытсайды, немесе 5 сағат отырып сабақ оқытсайды да бір күні.
3: Содан кетеді, иә?
4: Кеп кетеді да, екінші күнде уже ана кітаптың бетін ашқысы келмей қалады ол бала.
2: Бала тұрмақ жанайым, біз өзіміз сондаймыз.
4: Бала ғана емес, бүкіл адам сондай ғой. Бірінші күнде көп күш жұмсап тастайды, сосын екінші, үшінші күнде уже бетін ашқысы келмейді. Тағы да арасында кішкене перерыв жасайды да қайтадан оқиды дегендей, ол уже жүйелі дайындық болмай қалады да. И ол нәтиженің өсуіне кері әсерін тигізеді.
3: Кедергі болады, иә?
4: Кедергі болады, иә.
2: Ал сіздерде мысалға бала қандай факультетке түсуді білмесе, оны ойластыруға бола ма, профориентация ма? Әлде мысалы менің 5 балам бар. Үлкен ұлым бітірді университетті. Қазір қызым Кимэпте 2-ші курста оқып жатыр. 3-ші балам қазір 10-ші сыныпқа көшті. 10-ші сыныпта. Енді біздің ойымыз дайындалу. Сіз түсіп тұрсыз.
3: Иә,
2: кішкентай балам, мысалы 4-ші балам 5-ші сыныпта оқиды, оны КТЛ-ға түсіргім келеді.
3: 6-ші сыныпта, иә?
2: Иә, 7-ші сыныпта түседі олар, иә. Соны мен сұрайын дегенім, қазір мысалы бала 10-ші сыныпқа көшті. Оның қасиетіне қарай ма, мінезіне қарай ма, қалай таңдаймыз?
3: Пәнді?
2: Пәнді емес, профессия, кәсіпті.
4: Ең бірінші, бұл жерде баланың өзінің ана жүректік бірінде бір қалайтын заты болады ғой. Соны білу керек. Ол үшін жаңағы балаға негізі кішкентайынан бастап әртүрлі заттарға қатыстырып, оның қызығушылығы қандай екен, сол кезден бастап уже түсіне бастау керек деп ойлаймын. Ал бірақ та бізде курста сол оқушыларда 10-11 сыныпқа келеді да, қандай пән таңдасам екен, қандай мамандыққа түссем екен дегендей, профориентация дамымаған сондай жерлер болады да, ауылдық жерлік балалар деген сияқты білмейді қандай мамандықтар бар екендігін. Соларға бізде арнайы осы жылы курсымызға профориентологты қосқан болатынбыз.
2: Тамаша.
4: Ол кісі бізде курс бойы эфирлер өткізіп тұрады. Яғни ол жерде қандай мамандықтар бар, қандай университеттер бар, олардың шекті балдары қандай, қалай түсуге болады, одан кейін тағы бір квоталар болады, иә. Грант неше түрлі бар ғой. Солар бойынша ақпараттар беріп отырады курс бойы. Одан кейін аяқтағаннан кейін баланы біз қалдырып кетпейміз. Одан әрі қарай ОБТ-ға, ой, университетке түскенге дейін оның қасындамыз. Яғни 4 таңдау жасайды ғой университетке. Сол кезде біздің профориентолог оларға алған ұпайларына сай етіп, түсетін жаңағы өздерінің қалаған мамандықтарына 4 таңдау жасап беруге көмектеседі. Тегін форматта.
2: Тегін форматта.
4: Біздің курсының оқушыларына ол тегін болады.
2: Керемет.
3: Яғни ең жақсысы 9-ші сыныптан бастап білек сыбана кірісу керек қой дайындыққа. Иә.
4: Стрессіз, егер жүйелі дайындалғысы келсе, оқушылар онда 9-ші сыныптан дұрыс болады.
3: Жалпы қандай физика математиканы таңдаған, және информатика дедіңіз, иә?
4: Физика математика информатика осы үш бағытта.
3: Үш бағытта сіздер жүйелі түрде күшейтіп дайындайсыздар.
2: Сіз өзіңіз қалай физик болдыңыз, Жанайым ханым?
4: Өйткені
2: физика мен үшін түсініксіз сабақ болатын. Мен жақсы көретін химия, математика, алгебра, геометрия, бірақ физика ешқашан түсінбейтінмін. Және физика оқитын қыздар мен үшін бір бөлек әлем сияқты.
4: Андай ғой. Менде негізі физикаға келу жолым сәл біртүрлі болған. Себебі мен оған келу жолым физиканы бірінші жек көруден басталды.
2: Мүмкін менде физик болар ма едім?
3: Оны атпадыңыз.
4: Одан кейін андай, мен мектепте оқу жүрген кезде кілең 5-ке оқыдым. Отличница болдым. Одан кейін 8-ші сыныпқа келген кезде одан кейін 8-ші сыныпқа келгенде маған жаңа мұғалім келеді физикадан, және 4 қойып қояды. Одан кейін мен жылаймын. Ну, синдром отличницы. Yeah. 4-ке жылаймын. сосын енді не істеймін деп, бірақ та ол жерде берілмей, ең бастысы әрі қарай мен қалай болса да алып шығам, мен 5-ке түзеп алам деп бүкіл есепті шығарып, күніне мен 125 есеп шығаратын физикадан, әрі қарай өзімді дамыту үшін. Және де бұл жолға осылай келдім десем болады. Шығара бергеннен кейін есептерді жақсы көріп бастадым уже.
2: Олимпиадаға қатыстыңыз ба?
4: Олимпиадаға қатыстым. 10-шы сыныпта облыстық олимпиадан жеңімпаз болдым. Физика пәнінен.
2: Өйткені мен де олимпиадаларға қатысатын, бірақ орыс тілінен және де социология деген сабағынан алтын белгі иегері болдым.
4: Күшті.
2: Керемет.
3: Қай жоғарғы оқу орнын таңдадың және кім көмектесті осы жолда?
2: Грантқа түстіңіз бе?
4: Иә. Мен Қарағанды қаласында, ол кезде Қарағанды мемлекеттік университеті бар, Бөкетов атындағы. Осы университетте физика-техникалық факультетте оқыдым. Одан кейін онымен қоса мен неде физика ғылымдарының магистрі болып, бакалаврдан кейін магистратураны да оқып алдым.
3: Вау, міне қалай кетті. Ата-анаңыз бір үлесін қосты ма?
4: Иә.
3: Пән таңдаудан?
4: Пән таңдаудан, пәнді өзім таңдадым.
3: Өзіңіз?
4: Негізінде, иә. Жанағындай
3: жек көрген физиканы өзім таңдадым.
4: Бастадым, сосын, иә.
3: Сондықтан да, иә, балаға күшейту керек. Нені жек көреді, мүмкін соған бір шанс беру керек шығар, иә?
4: Иә.
2: Жолдасыңыз, иә, енді келесі сұрақ, жолдасыңыз екеуіңіз үлкен компания ашып отырсыздар, 5 жыл бойы жұмыс жасап жатырсыздар. Жолдасыңыз да математик, физик пе ол кісі?
4: Жолдасым тоже физик.
2: Физик.
4: Екеуіміз де физикпіз. Ол кісі физик, және де онымен қоса математикадан олимпиадник ол кісі. Мен физикадан олимпиадник болсам, ол кісі математикадан. Сондықтан біз өзіміздің именно сол мықты тұсымызды біліп, физика, математика, ол кісінің екінші тағы бір несі бар, білімі бар, информатикадан. Сондықтан осы үш пәнді ғана қатар алып келе жатыр.
2: Логикаларыңыз күшті, енді отбасылық логика деген, иә?
3: Соны айтамын, отбасы болып.
2: Қалай таныстыңыздар?
4: Біз бар. Онлайн танысқан болатынбыз.
3: Онлайн.
2: FM онлайн. Физик, математик онлайн.
4: Диссертациямның өзінде мен жаңағыдай қашықтықтан оқыту деп сол кезде дамып жатқан кезде 2019 жылдар ғой. Сол тақырыпты таңдап осы салаға солай келген болатынбыз. Карантин жылдары бастадық қой 2020-да.
3: Бұл өте рискованно негізінде карантин уақытында бизнесті бастау. Бірақ ол кезде онлайнға көп мән берді ғой.
4: Иә.
3: Сол кезде сәтті ұстап алдыңдар, иә?
4: Иә, біз балаларға басында да қиындықтар болды ғой, балаларда онлайн оқуда. Сол үшін көмектескіміз келді. Менің жолдасым өзі Назарбаев зияткерлік мектебінде мұғалім болған физикадан. Ол кісі жаңағы онлайн қалай беру керек, қандай платформада қалай жұмыс жасау керек барлығын білді. Және оқушыларға біз ең басында YouTube-та тегін эфирлер өткізіп, қазақша форматта, өйткені физикадан материал табу қиын болатын YouTube-та. Соны жолдасым сөйтіп бастады, YouTube-та өткізіп, одан кейін оқушы жинап бастадық. Ең алғашында бізде тіпті потокқа жазылған оқушы саны екеу ғана болған. Екі оқушыдан бастадық сол кезде.
3: Тамаша.
2: Күшті. Бұл керемет мотивация енді біздің тыңдармандар үшін. Бізге, біз үшін де 14 мың оқушы.
4: Қазір 14 мың оқушыға жеттік.
2: Иә, солардың ішінен бір есте қалар бір оқушылар болды ма?
4: Иә, әрине. Әр жыл өзінің бір ерекше оқушылар болады. Барлық оқушын бөліп жарғым келмейді мына жерде. Барлығын жақсы көреміз. Олар
2: мүмкін ерекше оқиға мен есіңізде қалған.
4: Ерекше оқиға
3: түк мен... білмей келетін оқушылар бар ғой?
4: Иә, болды.
3: Содан кейін керемет жетістікке жеткен бар ма сондай?
4: Бар. Физикада андай оқушылар болды. Ауылдан келген.
3: Ол
4: жақта жаңағындай физика мұғалім болмаған екен. Және біз курсқа келген кезде андай бірінші А деңгейін біліп аламыз, ол оқушы тест тапсырып, содан 0 алған. 0 алып, одан кейін курстың соңындағысына қараған кезде балы 40 плюсқа қарай өсті. 0-ден 40 жинау әбден мүмкін екендігін сол бала көрсетіп берді десем болады. Ауылдық жерден келіп, физиканы мүлдем түсінбейтін сондай оқушы болған.
3: Тамаша.
2: Жақсы. Құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі қонағымыз Жанайым ханым. Иә, керемет эфир өтіп жатыр. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде біздің WhatsApp желімізге жазыңыздар. Иә, біз үзіліске кетейік. 20 минут эфирдеміз.
3: Иә,
2: бір ән тыңдайық та. Иә, WhatsApp желісіміз 8-778-00-2-10-22.
3: 8-700-107-10-22. Хаттар келіп жатыр. Міндет түрде барлығы оқылады. Жанайым ханымға арнайы сұрақтар да дайын тұр екен.
2: Бойдақ па деп сұраған ғой мәжір.
3: Ер азаматы екеуі бірге ашқан онлайн курстар, тыңдармандар ер азаматымен бірге. Содан кейін осы сұрақты қоямыз. Ер азаматпен бірге, өзінің күйеуіңмен бірге бизнес бастау қиын менің білуімше. Оны біз қазір кіші
2: үзілістен кейін
3: білетін боламыз. Онайма, тыңда.

0: Мұнайма тыңда.
1: Мұнамайма шыда. Құрметті тыңдармандар, бүгін біздің қонағымыз Жанайым Төребай. Жай ғана қонақ емес, FM онлайн жаратылыстану бағыттары бойынша ұбытуға дайындайтын білім беру орталығының негізін қалаушылардың бірі, физика пәнінің сарапшысы. Қош келдіңіз, Жанайым ханым. Өте әдемі есім. Жанайым ханым бізді сыйлық пен әтер дастарханымызды толтырып жатыр. Әп әдемі гүл шоқтары дегенекеміз мәз болып отырмыз.
2: Жанайым ханым, енді тікелей сұрақ. Ер азаматыңызбен бірге осы бизнесті бастадыңыз ғой.
3: Иә.
2: Екеуіңіз бір мамандықта, иә? Физика болса, біреу математика. Қандай да бір қиындықтар туындады ма бизнесті бастар алдында?
3: Бизнесті бастар алдында екеумізде жолдасым мандай қылдырып айтады. Әдейі

0: билесиздер, элүүдө элүү ме, алде калай?
1: А, жок, ошол жерде бизде өзүбүздүн жумушумузга сай, өзүбүздүн кадимдей тоже алатын айлыгыбыз бар.
2: Ага.
1: Одан кийин тапкан табысыбыз ул ортак болуп эсептелет.
2: Ортак.
1: Иә.
2: Ортак бир нерсе аласыңдар, ортак бир нерсеге кыясыңдар.
1: Ортак бир нерсеге кыямыз.
2: Ага. Мынау меники, мен шопингка барам.
1: Жок.
2: Жок, сен бармайсың деген әңгіме болмай ма?
1: Мүлде болмапты.
2: Болмапты ма? Онда жақсы.
0: Зумерлер басқаша адамдар. Миллениалдар басқа.
2: Құдайға шүкір ондай болмағаны.
0: Мына жерде амандасып жаткан биздин тыңдармандар көп. Сәлеметсиздер ме, келип отурган конакка сурак: ай сайын төлөө керекпи, алде курска бирден төлөймүзбү? Курстун аты кандай? FM онлайн ортосунан кошулуп эдим, дейди Арай. Ай сайын ба, алде курс ба? Жыл, бир жылга төлөө керекпи?
1: Курсту бизде 6 ай деп эсептелет. 6 ай үчүн гана төлөм жасайт. Бизде ал ары карай ОБТ-нын соңуна дейин бизде тегин сопровождение болот. ОБТ-нын соңуна дейин. Яғни кошумча курстарды биз уже тегин беремиз. Неге биз 6 айга бирден сатууга тырысабыз? Себеби окуучулардан дай ай сайын төлөүгө болатын болсо, онда токтото салуу мүмкүндүгү болот.
2: Тайып кетеди.
1: Алдагы нетпейт. Шыга салууга оңай, жеңил болот дегенде
2: ой. Кымбат ба?
1: И ол кезде натиже де катты өспейт. Кымбат ба дегенде ол нарыкка сай бага.
2: Нарыкка сай. Яғни 6 айга бирден акшаны куюу керек. Өтө дурус деп
0: санайм. Себеби
2: көп ата-аналардын өздөрү де тайып турады ғой. Ой, экинчи айда балам кишкен токтото турш. Ол келеси айда барасың деп.
0: А мына жерде Еркош Болатович хабарласып жатыр экен, булай дейт: сәлем кыздар, дауыс, сөз, сөйлөө манери бир калыпта, сыпайы, эч кандай жаргонсуз, өтө күчтүү сөйлөшөт экен, дейди. Бакытты болсун отбасы менен бирге.
1: Рахмет.
2: Сәлем сулуулар, Ди Анелла, келип отурган конак Карагандынын кызыма сурак, дейди.
0: Кай жердин кызы болосуз?
1: Караганды облусу, Балкаш каласы бар ғой, сол жакта дүйнөгө келген болатынмын.
2: Болду, балкаштыктар кайдасыңдар? Карагандылыктар? Биздин тыңдармандар өтө көп.
0: Бизде ким көп? Балкаштын адамдары өтө көп. Азамат устаз булай дейди: ассалому алейкум, барша казак эли, калдарыңыз калай кыздар? Келип отурган конагыбызга да жалынды сәлем, дейди.
2: Кайрылы таң, жанайым апай, сизди самая четкий апай деп тааныйбыз. Магынасы неде? Нурболат агай менен калай тааныстыңыздар? Биринчи сурак: апай, сиздин хоббиңиз калай? Өмүрдө көп пайдасын берген. Сиз окуган иш китапты айтсаңыз дагы да, одан кийин 20 жашар өзүңүзгө кандай акыл айтар эдиңиз, дейди. Сиздин окуучуларыңыз таанып жазып отурган.
1: Окуучуларыңыз ау дейм, эң биринчи кандай сурак болду?
0: Нурболат мырза менен калай тааныштыңыз?
2: Четкий апай. Четкий апай деген магынасы эмнеде, дейди?
1: Окуучуларым аны өздөрү сондай атоо коюп берген. Мага да, жолдошума да өзүбүзгө атоо коюп берген. Четкий апай дейт, себеби менде такырыпты түшүндүрүү болсун, сөйлөшкөндө де артык сөз айтпай, барынча накты жеткизүүгө тырысамын. Сондуктан да мага четкий апай бир айткандан сабагы түшүнүктүү болду деп солай окуучулар ат коюп берген.
0: Махабат.
1: Жолдошума Шаринган агай деп ат коюп берген болотун.
0: Калай?
1: Шаринган агай.
0: Шаринган?
1: Аниме көргенсиздер ма?
0: Нени көрдүк?
1: Аниме.
0: Жок, биз ондойт көрмөйбүз. Биз оң жактан өткөнбүз. Миллениалдар ондойт көрмөйдү.
2: Миллениалдар аниме көрмөйдү.
1: Солай Шаринган агай деп атап кеткен. Ол кисинин себеби, ол киси физиканын эсебин болсун, математиканы болсун, 3 минутта 18 эсепти ол киси көзбен чыгара алат. Ручка, парак ондай ол кисиге керек эмес.
2: Гений го, гений.
1: Өзүм көргөм, касында отуруп мен эсеп берем. Ол киси көзбен чыгарып берет, жолун айтат дейт.
0: Мыкты, мыкты.
2: Тамаша. Жанайым ханым, дәл қазір сіз екі баланың анасымын дедіңіз ғой. Компаниядағы директорлық рөл мен аналық рөліңізді қалай атқару қаншалықты қиын, дейді Мөлдір есімді тыңдарман.
1: Бастапқыда енді шыны керек қиын болды ол баламен болған кезде. Бірақ ол кезде себебі андай жолдасым екеуміз барлығын как будто өзіміз істеуіміз керек деген сондай болды. Өйткені бізге тіркелген оқушыларға біз өзіміз мұғалім болдық. Өзіміз үй жұмыстарын тексердік, өзіміз контент түсіретінбіз, өзіміз монтаждап отыратынбыз дегендей. Соның барлығын өзіміз жұмыс жасадық и сол кездерде қиын болды. Бірақ кейін біз өсе келе, дами келе, білім ала келе түсіндік, басшы болған кезде ол барлығын өзі жасайтын адам емес, дұрыс делегировать ететін, то есть командасы бар сондай адам екендігін түсіндік. Содан бастап бізде қазір ол жағынан...
2: Бала күтушілер бар ма?
1: Бала күтуші жоқ, себебі өзінің әжесі бар, сол кісі қарап көмектесіп жатыр.
2: Тамаша.
1: Иә, түсінікті ол үшін айта салайын, ол енем, сол кісі қазір қарап отыр ол балаларды.
2: Тамаша.
0: Енді SMM бар, түсіретін адам бар, шығаратын адам бар, тамаша. Мына жерде Нұржан мастер сұрап жатыр.

0: Неше жастан бастап дайындалады?
1: Оқушылар ма?
0: Оқушылар. Нешінші сыныптан бастап?
1: 9, 10, 11-ші сыныптар. 9-ші сыныптарды біз андай кейбір оқушыларды қабылдаймыз, оқимын деп тұрған. Себебі 9-ші сыныптың өзінде ол ұбытыға дайындық форматы қиындау болуы мүмкін. Ал негізінен балалар 10-ші, 11-ші сыныпта точно дайындалады. 9-ші сыныпты былай-былай қарастырамыз балаға сай.
2: А, себебі 9-ші сыныпта әлі өтетін программалары бар ғой.
1: Программалар бар, и басында оған қиын соғу мүмкін. Сондықтан бір айды көруге возможность береміз.
2: А баладан бас тартқан уақыттарың болды ма? Жоқ, мына баланы алмаймыз деп, иә.
1: Болды. Ол балаға қиын болмас үшін біз оны ойлап, уақытша тоқтаттық, бірақ кейін ол 10-ші сыныпта жалғастырған болатын.
0: Мына жерде Нұржан Мырза былай сұрап жатыр. 11-ші сыныптан кейін баруға бола ма дейді? Одан үлкендерге дегенім ғой. Нұржан Мырза, бір жерге түсін деп едіңіз.
2: Оқуға түсетіндер бар ғой енді 11-де. ОБТ-дан өтпей қалғандар.
1: Колледж бітіріп, университетке қайтадан түскісі келетін тоже адамдар бар, иә.
0: Немесе
1: келіп оқи алады. ОБТ тапсырады ғой қайтадан түсу үшін.
2: Біз де түсе аламыз.
0: Яғни кез келген жаста.
2: Кез келген жаста. Сондықтан да физиканы жақсы көру әлі әбден мүмкін, Анель.
0: Ой, бар деп жатыр да мына жерде Нұржан Мырза.
2: Әрине.
0: Түскісі келіп отыр. Мен ойлағам ғой тек қана ОБТ 11-ге дейін болды, бітті сонымен.
1: Жоқ, мынандай не бар, бір инсайт бар. Оқушым осы жақында жазған болатын. Апай, сіздердің жаңа физикадан білім беріңіздер, ОБТ-ға дайындалдық қой біз. И ОБТ-да ғана керек болмады, ол бізде қазір университетте де ол қатты көмектесіп жатыр білім деп. Сондықтан біз жаңа ОБТ-ға ғана білім беру емес, алдағы өмір жолына да дайындаймыз деген сөз.
0: Түсінікті. Сәкен Сұлтан мына жерде мен Қарағандыданмын, мен Қарағандыданмын деп жатыр. Онлайн Energy FM қосылды, ура! Сәлем, қайырлы таң барша Қазақстан. Сәлем қыздар, бүгінгі бейсенбі күн жақсы сәтті өтуін тілеймін дейді біздің тыңдармандар. Келген қонағымызға жалынды сәлем деп жатыр.
2: Жанайым ханымға сұрақ. Жанайым ханым, курс ашу деген шешімге қалай келдіңіздер, және де қанша ақша құйылды ол жаққа ашу үшін? Қанша адамнан бастадыңыздар жалпы курсты ашқан кезде?
1: Екеуміз бастадық қой.
2: Екеуміз ғана.
1: Екеуміз екі оқушыдан бастадық.
0: Иә, бір поток.
1: 2020 жылы бастадық.
2: Шешімге қалай кірдіңдер?
1: Басында біз жаңағындай айту өттім ғой, YouTube-та сабақ беріп жүрдік дегенде, сол кезде оқушылар өздері жазып бастады. Курстарымыз бар ма, дайындалсақ бола ма дегенде.
2: YouTube-та сіздер жай видео салып жүрдіңдер ма?
1: Тегін сабақтар салып жүрдік қой. Қазақша форматта физикадан мүлдем ақпараттар көп болмағандықтан солай салып жүрдік тегін, оқушыларға пайдалы болсын деп. Одан кейін оқушылардың сондай бір сұраныстары болды. И курстарыңыз бар ма дегендей келтірген болатын. Сосын біз сол кезде ашқан кезде басында курсты қалай ашсақ болады деп ойладық. И физиктер, екеуміз де физикпіз ғой дедік та, жолдасым екеуміз. И мынандай ой келді, физиктер отбасы деп неге ашпасқа дегендей. Сол кезде FO болғантын біздің курсының атауы басында 2020 жылы. Одан кейін біз өте келе физика мектебі деп атау бердік. Одан кейін оқушыларымыз физика мектебін FM деп қысқартқаннан кейін FM онлайн деп ауыстырдық.
2: О, жеңілірек осылай аталғаны. Yeah. Тамаша, күшті. Бізде кішігірім үзіліс, тыңдармандар. Ал сіздер қалған 25 минутта сұрақтарыңызды қойып үлгере аласыздар. Сондықтан да тездетіп сұрақтарыңызды қойыңыздар. WhatsApp желімізді еске сала кетейік.
0: 8-778-002-10-22.
2: 8-700-107-10-22.
3: Ұнай ма? Тыңда!

0: Асва, рахмет.
1: Ал құрметті тыңдармандар, эфирде Диана Ахметова.
0: Анель Асқар.
1: Және біздің қасымызда сұлу қонағымыз Жанайым Төребай, FM онлайн жаратылыстану бағыттары бойынша ұбытуға дайындайтын білім беру орталығының негізін қалаушылардың бірі, физика пәнінің сарапшысы, ана, жар және де өте сұлу қыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік,
1: рахмет. Иә, Диана, қандай сұрақ қояйын деп едіңіз?
0: Енді Жанайым, иә, Жанайым, ең басты сұрақ, қазір Алматы қаласында не себепті келдіңдер? Енді сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, біз Астанада тұрғылықты жерміз деп, иә? Және де бүкіл Қазақстанның қалалары бойынша сендерде онлайн сабақ өтеді. Ал қазір Алматыға келген мақсаттарың?
2: Алматыға біз жалпы айтсақ, оқушыларға пайдалы болу үшін барынша университеттермен меморандумға тұруға келдік.
0: Келісім шартқа,
2: иә. Оның ішінде атап өтсек, АУЭС университеті, КИМЭП дегендей.
0: АУЭС қазір атақты болып жатыр, иә?
2: Аха.
0: Аха, КИМЭП.
2: КИМЭП университетімен де сол меморандум бойынша. АУЭС университетінде біз статистиканы шығарып отырса, алдында оқушыларымыздың 70-і осы АУЭС университетіне оқуға түсіпті осы жылы. Демек, олардың санын біз тағы да арттыра аламыз дегендей. Мақты университет болғандықтан біріншіден. Ал КИМЭП университеті бұл бізде IT саласында жақсы дамып келе жатқан университет. Біз FM онлайн информатика пәнінен де дайындайтын болғандықтан оқушыларымызға түсуге мүмкіндік тоже. Ол жерде еще ағылшынша болғандықтан бізде ағылшынмен тағы да басқа курстармен меморандумымыз бар. Келіскенбіз, олар яғни бізді команданы одан кейін оқушыларда оқытуға мүмкіндігіміз бар.
1: Яғни жай ғана оқытып қоймай, үш жыл бойы баланы жібере салмай, одан әрі балаға пайдалы болуға, я оқушыға, оның жолын ашуға, мүмкін қосымша грант алуға. Иә, сонда мүмкіндік жасап жатырсыздар.
2: Алдыңғы жылы біз мысалға IELTS университеті бізге 4 грантты берген болатын. Сол 4 ішкі грант бойынша біздің 4 оқушымыз 4 жыл бойы тегін оқып шығады ол жақта.
0: Қандай керемет. Сонда ата-аналар қазіргі мүмкіндік қой сіздерде 10-шы сыныптан бастап, ана 11-ші сыныпта 1-ші қыркүйек күні, мына баланы бұтыға дайындайық дейді ғой бізде қазақта. Тура соңғы жылдары. Сондықтан да 10-шы сыныптан бастап білек сыбына кірісе беріңіздер. Бала 9-шы сыныптан асты ма, 10-шы сыныпта баланы, енді мені солай дайындаған ата-анам. 10-шы сыныптан бастап мен анау жақтан мынау қаланың қақ ортасына политехке келіп кәдімгідей дәріс алатынмын. Ол кезде онлайн жоқ қой. Ол кезде онлайн жоқ. Біз 10-шы сыныптан бастап грантқа түсу үшін ұмтылдық. Яғни оны басты мақсат бала ұмтылмаса да ата-ана оны итермелеу керек қой. Бірінші орында қазіргі ата-аналардың мақсаты онлайн курсқа жазу баланы. Себебі ол өте ыңғайлы. Бала мынандай Алматының кептелісінде ары-бері жүрмейді.
1: Бірақ дегенмен, мысалы менің екі балам студент. Біреу бітірді, екіншісі студент. Мен мынандай түсінік болды менде. Мен онлайн барғанша, офлайн барған дұрыс деп сөйтіп ойлағанмын. Өйткені балаларым дайындалды. Қандай кептеліс болмасын, мен жіберетінмін. Өйткені орта бар, апайы қасында бар, бір ынтасы артатын сияқты болып көрінеді. Мүмкін олай емес шығар. Соны түсіндіріп өтсеңіз, мысалы, онлайнның пайдасы және де қалай онлайн бала оқып жүріп 98% мысалы грантқа түседі деген.
2: Бұл жерде жаңа айтып өткендей, онлайн форматтың дұрыс болуы, оның жүйенің дұрыс құрылуы. Бізде оқушыларымыз келген кезде арнайы видео сабақтарымыз болады. Сол сабақтарды көреді. Сабақтарды біз арнайы ішіп-сып, сондай көргісі келмейтіндей емес. Андай әртүрлі, иә, қызықты етіп, оны бір мультиктердегі бір моменттермен деген сияқты физиканы түсіндірудің өзі несі бар, әртүрлі жолдары бар. Өмірде қолданылатын жағдайлармен түсіндірсек,
0: өте тез физика пәні, иә.
2: Физикаға қызығушылығымды арттырыңыздар деген оқушыларымыз болады. Мінекей осындай видео сабақтарды көреді, одан кейін тестерді талдап отырады. Үй жұмысы және де ең бастысы қатемен жұмыс жасау бар бізде. Ол бізде видео сабақ түрінде де, PDF формат түрінде де беріледі оқушыларға. Өйткені андай ғой, қатемен жұмыс жасау арқылы ол есте қалып қояды да, әрі қарай нәтижені өсуіне әсер етеді. Бірнеңе қате жасап қойса, ол бізде өмір бойы есімізде қалып қояды ғой. Дәл сол сияқты, сонда мен оқушыларға айтамын да, сабақта отырғанда, практикалық сабақтарда осы жерде қателесуден қорықпаңдар деймін оларға. Қазір қателесіп алыңдар сабақта, ол сендердің естеріңде мәңгілікке қалып қояды, зато сендер анау ұбытыға барған кезде қателеспейтін боласыңдар одан деп сөйтіп айтамын оларға.
0: Тамаша.
1: Яғни топпен жұмыс жасай ма, әлде жеке
2: топпен жұмыс жасайды, егерде андай түсінбей кейбір моменттер болатын болса, онда жеке жұмыстар арқылы кураторлары болады, олардың соларменен жеке түсіндіріп жіберу мүмкіндігін қарастырып қойғанбыз тоже.
0: Тамаша. Мынадай сұрақ келді. Сәлеметсіздер ме, құрметті Energy Life бағдарламасының қыздары? Жанайым ханымға сұрақ. Сіздер тамыз айында іс-шарада үздік оқушыларға миллиондап бергендеріңіз рас па? Дейді, және де жұмыскерлерге толтырып Египетке, Дубайға путевка бергендеріңіз шымба, әлде ол жайғана қауесек пе? Және де алтын төс белгіні қалай алуға болады? Яғни бірнеше сұрақ. Бірінші сұрағы сол тамыз айында оқу жылының соңында ғой, яғни иә, үздік оқушыларға миллионда бақша бердіңіздер ма?
2: Біз 2025-26 оқу жылын қорытындылап, тамыз айында осы жақын уақытта экспода Астанада үлкен тамыз конференциясын өткізген болатынбыз. Ол жерде бізде жоғары нәтиже жинаған оқушыларымыз барлығы қатысты. Аха. Және оларға арнайы ана Оксфорд, Гарвард тағы сияқты мантиялар болады ғой. Қып-қызыл сондай мантияны арнайы соларға арнап тіктік, FM деген несімен, логосымен. Соны кигізіп, және де төс белгі тақтық, куәлік тапсырдық өзіміздің FM-нің. Және де ақшалай сыйақы берген болатынбыз. Рекорд қойған екі оқушымызға біз 1 миллион теңгеден 2 миллион теңге бердік.
0: Тамаша! А Египет, Дубай туралы не айтып жатыр?
2: Египет, Дубай бұл жерде бізде жаңағы оқу барысында бізден курс алып оқиды, бала білім алады. Сонымен қатар Дубайға жаңағы ата-анасымен бірге жолдаманы ұтып алған болатын бір оқушымыз, Назерке есімді оқушымыз. Мамасымен бірге, яғни уақыттарын таңдап қойды. Бұйырса қыстың кезінде Дубайға барып қайтамыз деп. Біз оның жолын барлығын бізден төлеп жатырмыз.
1: Мына жерде жазып жатыр Баддалғазы. Армысың, Анель? Оқимын деген баланың белін буған, ешқандай коммерциялық көздеу жоқ жандар екен мына келіншек пен күйеуінің, дейді.
0: Иә.
1: Тамаша.
0: Біздің тұрақты тыңдарман Өмірәлі Ақтөбе қаласына жазып отыр. Қайырлы таң, Жанайым ханым, сізге сұрақ. Информатикаға неше жастан жазуға болады, дейді?
2: Информатика курсына. ОБТ-ға дайындық, сол 10-11 сыныптар.
0: Өмірәлі, енді менің білуімше, кез келген жаста бола береді, егер де тек қана информатиканы таңдаса.
2: Егер тек информатика болса, иә, бізде ОБТ-ға бағытталған дайындық болғандықтан, ол жерде 10-11 сыныптарды оқытамыз.
0: Міне, Өмірәлі, сіздің сұрағыңызға жауап. Сәкен Сұлтан мырза былай дейді. Осы курс жайлы, мәселен, менің қызыма курс алып бердім, дұрыс оқымады. Ұнатпады курсты, осылай оқып жүрді. Солай жүріп 120 балл алып грантқа түсті. Сонда курстың қаншалықты пайдасы бар? Көптеген сыныптастары өте аз балл алып қалды, 55-58 балл, дейді. Яғни енді өзіңіз айтып тұрсыз, курстың пайдасы бар.
2: Иә.
0: 120 балл алса. 120
2: алған болып тұр. Курспен дайындалған бала, және де 120 баллға жеткен. Балада мындай болады. Басында шаршау, мотивациясы түсетін моменттер деген сияқты. Бұл жерде уже курстан мұғалімнің білімі емес, ең бастысы оның қоршаған ортасындағы, айналасындағы адамдардың қолдауы керек болады балаға ең бірінші. Сол моменттерде ата-ана, біз команда болып, бір команда болайық деп айтамыз біз ата-аналарға. Себебі оқушыларға қолдау беру арқылы олардың үлкен жетістікке жете алатындығын көрсете аламыз біз.
1: Мына жерде жазып жатыр, максимальный балл қанша болады, дейді осы.
2: Максимально бізде ОБТ-дағы балл 140 балл ғой.
1: Ең бірінші қадам, мәселен, сіздің FM онлайн мектебіңізге келдік. Ең бірінші қадам, бірінші профориентациядан өтеміз бе, одан кейін таңдаймыз ба пәндерді, әлде қалай?
2: Бірінші өзінің таңдаған несіне қарай, физматқа келді немесе информатты оқығым келеді деген балалар ғана келеді өзі бізге. Соларды тіркейміз, одан кейін бізде А деңгейін анықтаймыз ол баланың, әрі қарай курспен танысу мақсатында танысу кештері өтеді. Әрі қарай уже оқудың...
1: Офлайн? Танысу кештері?
2: Онлайн.
1: Онлайн өтеді, олды онлайн.
2: Әртүрлі қаладан ғой балалар, онлайн өтеді.
0: Ауылды жерлерден, қаланың түкпір-түкпірінен, Алматы қаласынан оқушылар көп пе?
2: Алматы қаласынан оқушылар көп. Алматыда біз негізі тегін мастер-класстар жасап отырамыз. Қазір мен жолдасым сол білім тур деп тегін мастер-класс жасап жүр. Оңтүстікте, Шымкент, Түркістан деген сияқты жерлерін, Шардара, Түлкібас деген ауылдар бар ғой. Сол жерлерге тегін мастер-класс жасап оқушыларға
0: қызығушылығын арттырады.
2: Физикаға қызығушылығын арттырып, математикаға дегендей. Сондай іспен жүр ол кісі қазір. Алматы қаласына да біз келген кезде мастер-класспен өте көп оқушылар жиналады. Яғни ол біздің осы қаладан да оқушыларымыздың көптігін білдіреді. Бұл жақта біздің команда да жұмыс жасайды. Бізде андай ғой, курста аяқтаған оқушыларымыз қазір біздің команданың мүшелері кейбірі.
1: Мхм.
2: Жоғары нәтиже жинаса оқушы бізде куратор болады, маркетинг бөлім болсын, сату бөлім болсын, осы жерде жұмыс жасайды. Яғни ол курс аяқтағаннан кейін әрі қарай уже несі де жұмысы да дайын тұрады деген.
0: Бірінші курсқа түсіп алып ақша да табады, иә?
1: Тәрбие берген өздеріңіздің түлектеріңіз. Жақсы, мына жерде бірнеше тыңдарман жазып жатыр. Саламатсыздар ма? Instagram парақшасы қандай дейді?
2: Instagram парақшасы FM онлайн ОБТ деп тұрады.
0: FM астыңғы сызықша онлайн, астыңғы сызықша ОБТ тыңдармандар.
1: Есте сақтайтын шығарсыздар, құрметті тыңдармандар, өйткені FM онлайн бір радио толқын сияқты, иә. Біз мен де қарап қойым, FM онлайн неліктен деп. Физика, математика. Әйелі физик, күйеуі математик. Физик, математик онлайн. Иә. Ал сәлеметсіздер ме қыздар, қалдарың қалай? Менің балам 10-шы сыныпты бітірді. 11-ші сыныпқа көшті. Қазір қалай келсек болады дейді? Қалай хабарласақ болады? Instagram арқылы?
2: Instagram арқылы сол жерде ссылка тұрады. Биода сілтеме бар. Сол арқылы өткен кезде біздің тіркеу бөліміміз сіздермен байланысып, толықтай курс бойынша ақпаратты береді, иә?
0: Тамаша, мынадай сұрақ.
2: Өте аласыз.
0: Жанайым ханым, сіздің сүйікті оқушыңыз бар ма дейді атап өтетін, және де онлайн оқудың минустарын айта кетсеңіз.
2: Сүйікті оқушыларым дегенде барлық оқушымды жақсы көремін.
0: Жоқ, болады ғой анау. Бүкіл балаларым, бірақ ішінде бір талым.
1: Жанға жайлы, иә.
0: Көзге түсіп тұратын. Енді мына бала енді масқара меңгерді. Онша емес болып келген, бірақ жетістікке жеткен үшін мен өзіме қуаныштымын, мақтанамын өзіммен дейтіндей. Бар ма сондай оқушы? Қай қаладан?
1: Қазір айтса басқалар ренжіп
2: қалады. Кімді ренжісім келмейді, барлық оқушының үшін. Барлық оқушыны жақсы көреміз өзіміз. Баламызды тәрбиелейміз оларды.
0: Алғыс айтқан күндері болды ма сізге?
2: Оқушыларымыздың, ата-аналарымыздың алғыс айтқан күндері болды. ОБТ-ын тапсырып болғаннан кейін балдары шығады, сол кезде жазып жібереді. Сіздерге үлкен рахмет, сіздердің арқаларыңызда мінекей грантқа түстік. Деп солай алғыстарын жазған кезде бізде де мотивация күшті болады. Не үшін жұмыс жасап жүргенімізді сол кезде түсінеміз.
1: Тамаша. Онда Жанайымның ең үлкен арманы қандай? Қазір енді үлкен компанияларыңыз бар, талай оқушыға пайдалыңыз тиіп жатыр, талай грантқа ие болып жатырсыздар. Енді келесі қадам, үлкен арман қандай?
2: Енді үлкен арман ары қарай үлкен бір мектеп болу дегендей.
0: Мектеп ашу, иә?
1: Құдай қаласа, мектеп ашқан кезде міндетті түрде бізге келіп, соның тұсауын кесейік, иә? Жаңа мектеп, Құдай қаласа.
0: Жаңалығын бөлісу керек.
1: Иә. Құрметті тыңдармандар, біз үзіліске кетеміз. Уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Бірақ үзілістен кейін соңғы сұрақтарыңызды қойып үлгеріңіздер.
3: Ұнай ма? Тыңда.

0: ұнайма тыңда.
1: Керемет, соңғы минуттарда Жанайым ханым енді керемет жаңалығымен бөлісін, біз таң қалып отырмыз, іске сәт деп отырмыз Анель екеуіміз.
2: Ниеттер өте түзу екен, Аллаға шүкір.
1: Айтып жіберші Жанайым, алдағы қандай жаңалықтар бар, қандай, не дейміз?
2: Жоба, үлкен жоба.
3: Үлкен бұйырса айтайын деп жүргенбіз оны, бірақ ешқай жер ешкім білмейді. Сіздер ең алғашқы болып естіп жатырсыздар.
1: Сау кесер
3: болып жатырмыз жерде, иә. Біз бұйырса жолдасым екеуміз, жалпы оқушыларды қарасақ, бізде андай оқушылар болады. Құлшынысы өте жоғары, білім алғысы келеді. Бірақ та қандай да бір сыртқы әсерлерден енді оқи алмайды дегенде ғой.
2: Немесе жағдай жоқ.
3: Жағдай жоқ, иә, сондай жағдайларда. Сол оқушыларға арнап біз Қазақстан бойынша 100 оқушыны іріктеп алып, тегін университетке түскенге дейін, яғни ОБТ жолында бірге боламыз деп жатырмыз. 100 бала атты жобамызды бұйырса ашамыз.
2: Керемет.
1: Іске сәт, тыңдармандар, көрдіңіздер ғой, иә. Көп отбасының жағдайы жоқ, көп отбасының уақыты жоқ. Көп отбасының қатарынан 5-6 балалары бар, оларда әр баланы оқытатын мүмкіндік болмайды.
2: Иә, көп балалы отбасы.
1: Сондай мүмкіндікті сіздерге тегін оқытатын арнайы іріктеу арқылы өтетін Қазақстанның түкпір-түкпірінен сол мүмкіндікті жіберіп алмай, FM астыңғы сызықша онлайн, астыңғы сызықша ОБТ парақшасына тіркеліп алып, байқап жүріңіздер, қай уақытта, қашан басталады іріктеуден қапы қалмаңыздар.
2: Иә, бірақ іріктеуді күтпей-ақ, иә, оқуды бастау беруге болады. Өйткені тыңдап отырсам, Жанайым ханым өзі көп балалы отбасынан шыққан.
3: Yeah,
2: жолдасы көп балалы отбасынан шыққан. Енді Құдай қаласа, өздеріңде көп балалы отбасы болыңдар. Иә, бизнестерің өсе берсін. Негізі бизнес деп те айтуға тілім бармай тұр. Неге десеңіздер, енді қанша баланың пайдасына, ата-ананың пайда беріп жатсыздар өздеріңіз. Енді Құдай қаласа, 11-ші сынып оқушы немесе қазір дайындалуға аттанып жатқан ата-аналар, оқушыларға не айтар едіңіз?
3: Бұл жерде оқушыларға ең біріншіден айтар едім. Бағана атап өттім, енді дайындықты ерте бастау керек деп айтады. Онымен қоса жаңағы жүйелі дайындық. Және де ұмытпасын іштем, оқушылар ОБТ бұл өмірдің жаңағындай соң емес та. Ол просто алдағы өміріңе бір мүмкіндікті ашатын, әртүрлі есіктерді ашатын мүмкіндік қой, жақсы тапсырсаң. Бірақ та онымен өмір тоқтап қалмайды дегенді ескерткім келеді. Және де ата-аналарда андай баланы басқа балалармен салыстырмау. Яғни басқа бала 126, сен неге ондай бал жинамай жатырсың дегендей. Мүмкін ата-аналар ойлайтын шығар, солай айтсам бала жаңағындай намыстану оқи бастайды деген сияқты. Бірақ та ол керісінше, әртүрлі бала болады ғой, біреу намыстану оқып кетуі мүмкін, а біреуі сынып қалуы мүмкін дегендей. Осы жерде керісінше оған қолдау білдіріп, шабыттандырып жіберу керек та, оны одан да баланы кешегі өзіменен салыстыру керек деп ойлаймын.
1: Тамаша, жақсы.
3: Және де баланың өзінің қалаған пәні, өзінің қалаған профессиясы қандай, қандай университетке түсу керек, сол жағын тоже қарау керек деп ойлаймын.
1: Ал енді Жанайым, қазір сен Алматы қаласында жүрсің ғой. Ер азаматыңыз қазір тегін мастер-класстармен оңтүстік Қазақстанда жүр. Қанша уақыт Алматы қаласында өзің боласың, және де егер де ата-аналар кездескісі келсе, қандай да бір мүмкіндік бар ма?
3: Мен бүгін кешке дейін боламын осы Алматыда.
1: Болды ғой, Астанаға
3: ата-анасына қайтам, балаларын күтіп отыр дегенде, кішкентайым 5 айлық. Сол, ал жолдасым оңтүстікте, ол кісі октябрьдің басына дейін болады.
1: Тамаша.
3: Сол жақта жүр.
2: Мына жерде жазып жатыр, Жанайым ханым, егер болса, білсеңіз, сұрайын деген едім. Егер сондай тәжірибе бар болса. Менің балам 7 жаста, қазақша түсінеді, бірақ орысша сөйлейді. Сол балам қиналмасын, орыс тілі группасына бердім. Балам қиналмасын деп частный мектеп, әкешімен ақылдасам, орысша берме деп отыр. Сіз қалай қарайсыз? Мәселен, қазір көп балалар қазақша білсе де орыс тілінде сөйлейді.
3: Менің де үлкен балам 5 жасқа толады, бұйырса ол қазақша түсінеді, бірақ та ойлануы, сөйлеуі барлығы орысша. И оған қазақша жеткізу өте қиын. Кітап оқыса да оның түсінігін айта алмайды, ал орысша айтып берсе мазмұнын өте жақсы айтады дегендей. Сондықтан бала өзі қай тілде ойланады, сол тілде оқығаны дұрыс деп ойлаймын, бұл менің ойым әрине.
1: Сындырудың қажеті жоқ дейсіз ғой.
3: Иә, бала ол кезде андай өскен кезде сәл өзі үйреніп алуы мүмкін да қазақша.
1: Өскен кезде. түсінікті. Отбасына қарап.
2: Ал, құрметті тыңдармандар, біздің эфиріміз өз мәресіне жетті. Біздің эфирде болған Жанайым Төребай, үлкен рахмет, өтте әсерлі, сапалы, жоғары деңгейде сұхбат өтті деген үміттеміз. Yeah. Сіздерге ұнады деген үміттеміз, құрметті тыңдармандар.
1: Жанайым, уақытыңызды бөліп келіп, осында керемет информациямен бөліскеніңе рахмет саған.
3: Сіздерге де рахмет.
1: Алда биіктерден көре берейік, ести берейік сендер туралы.
2: Иә.
3: Амин, рахмет.
2: Танысқанымызға өте қуаныштымыз. Иә, сондай жақсы-жақсы адамдармен көріскенше.
3: Көріскенше, сау болыңыздар.
0: Ұнай ма? Тыңда.

0: та Әуендер. Energy Life. Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім өзімізге арналған.
2: Өзіміз отырып шай ішейік, Диана.
1: Жерге қойып, жатып, бір жантайып, рахаттанып.
2: Кездесу қалай өтті?
1: Ал тығылғандар шкафқа шығыңдар. Шкафта тығылып отырмыз дейді ғой Гүлсәнем, білесің ба? Гүлсәнем былай деді, оқыған жоқ, бірақ ұят болмасын деп. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Қыздар, күндеріңіз сәттілік. Үйге қонақ келсе кішкентай балалар тығылып қалады ғой. Сол сияқты бәріміз тек тығылып тыңдап отырмыз. Стол үстіне жақындамай не сұрақ қоямыз деп дейді.
2: Мамасы мен папасы Диана мен Анель қонақ қарсы алып отыр, сендер тыныш отырыңдар. Шығыңдар. Жер отырыңдар, тамақ ішіңдер, дастарханда қалған тағамды жеңдер.
1: Иә,
2: құрметті тыңдармандар.
1: Сол ғой, Өмірәлі мен Сәкеша Сұлтан күшті сұрақтар қойды, енді тұрақ тыңдармандар.
2: Үлкен рахмет, Нұржан да мына жерде қойды. Баддалғазы да мені оқытсыншы, өтініші дауысы жынды екен дейді. Иә. Не деп жатыр мына жерде? Арлан Көкшетау. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыңдар? Амансыңдар ма, сұлу қыздар? Бүгін менің туған күнім еді деп жазған екен. Сол туған күнім деген SMS-ті өшіріп тастапты.
1: Қой, ұят болады, шығып кетейін деген ғой.
2: Арлан мырза, сізді шын жүректен туған күніңізбен құттықтаймыз. Бақытты болыңыз. Иә, авторитетті ер азамат болыңыз. Өміріңіз қызықты, мәнді, сәнді болсын.
1: Өзіміз бір сағаттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық.
2: Иә, жақсы ғой, иә.
1: Өте күшті ғой.
2: Біз сөйлемедік, қонақ сөйледі.
1: Соны айтамын. Иә. Біреуді сөйлетіп қойып отырған қандай күшті.
2: Иә, Нұржан мастер былай дейді, күшті болды. Аллаға шүкір, жақсы, рахмет. Иә, бүгінгі сұхбат. Арғы бөлмеден шығайық, балалар дейді. Шығыңыздар бөлмеден, шкафтан шығыңыздар.
1: Мамалары бүкіл қонақ кеткеннен кейін бөлмеге келеді де, қонақтар кетті, жерді асырады. Деп шығасың ғой.
2: Иә, иә.
1: Бірақ мен керісінше, қонақтар келген кезде бөлмеге өзім тығылып алатын, көрмес үшін оларды.
2: Сәкен Сұлтан, кетті ме қонақтар дейді. Жаңа сұрауды ұмытып кетіппіз ғой. Ыстық күндер мен түндер.
1: Бәрі қалды, біреу қоңырау шалып жатыр, қабылдайықшы қазір.
2: Иә.
1: Алло.
3: Бәрі қалды, біреу қоңырау шалып.
1: Алло.
3: Алло, сәлеметсіздер ме?
1: Иә, қандай бұйымтайыңыз бар WhatsApp-қа хабарласудың себебі не?
3: Алло.
2: Мен Дианадан қорқып шедім.
1: Қорқып тастай салдан дұрып кен көрдім.
2: Егер мен тыңдарман болсам, мен сен қорқып шедім.
1: Дұрыс.
2: Ұрсып қоясың ғой.
1: Тастай салды тұтқаны, қорқып кетті ана әйел. Қыз келіншектер, жандарым сол. Бізге ойын ойнау үшін хабарласқыларыңыз келсе, онда 2-96-50-05 нөміріне хабарласасыздар. WhatsApp-қа хат жазыңыздар, әңгімелесіңіздер. Оқылмай қалды дейді Өмірәлі. Не дейді? Қайырлы таң қыздар, күндеріңе сәттілік. Ерекше алғысты Ержанға айтқым келеді дейді. Плейлисттегі тректер бүгін кайф дейді. Ол таңғы шоудағы тректерді айтып тұр сізге. Ержан мырза. Енді ағылшынша о жақта тек қана әндер күшті ғой о жақтың. Иә. Өмірәлі соны астын сызып жатыр.
2: Бірақ қазақшаға да мен жинап жатырмын ғой әйтеуір.
1: Мына 10-ға дейін жазыпты сағат.
2: 9:50-де. Енді әлем бойынша ең танымал трек.
1: Иә.
2: Ұнамаса қалай?
1: Соны айтамын. Қалай?
2: Жаным, сен қалай өткіздің күніңді, түніңді?
1: Кеше ма?
2: Кеше.
1: Қайда болдың?
2: Білмеймін, сенің стористерің сондай әдемі болып кетті.
1: Жаным, рахмет. Мен кеше разбор гардероба жасап, анау 4 сіңіліме 4 пакет дайындадым. Түнімен.
2: Жаным сол. Мен де сен сіңілім.
1: Бүкіл.
2: Мен сен айтып едім ғой.
1: Жаным, мен киімдерім саған дәу ғой.
2: Сөмке.
1: Сөмкелерді бермеймін.
2: Сен бермейсің?
1: Оларға бермеймін. Аяқ киімдерді де бермеймін оларға.
2: Аяқ киімдерді маған. Сенің нешінші размер?
1: Менің 39.
2: 39. Жоқ, 39 жетпеймін, 37.
1: Рахат қой, 37 болғана. Аяқ киімдерді сабасын.
2: Менің киімдерім ешкімге сыймайды.
1: Ешкімге сыймайды,
2: иә? Менің әпкелерім және де сіңілдерім барлығы М-кадан басталама. Л-кадан басталама сондай.
1: Сонымен бүкіл джинсыларым 38-40 размер. Сон бәрін беріп тастадым.
2: Сен артық кеттің ғой.
1: Енді қары оралмас үшін.
2: Мен сен қалай бердің киімді? Сенің гардеробында 20 жыл бұрын бар болған киімдерің, сен әлі күнге дейін киіп жүрсің.
1: Иә, мен екі пар джинсыдан аламын ғой бірден.
2: Мен де айтпақ сондай әдетім бар.
1: Иә, бір-бір парын бердім.
2: Қатты ұнап қалса, иә?
1: Иә. Қатты күшті тұрса, мен екінші парын сатып аламын. Міндетті түрде. Сондай жаңағы жейделер кимеймін деген. Сосын барып шалбарларды бердім. Классикалық шалбарлар енді малтай маның ішінде. Сондықтан да бәрін таратып.
2: Енді Құдай қаласа шопинг тур жасау керек.
1: Енді шопинг
2: тур. Дубай.
1: Ты такой шопоголик деп сестренкаларым айтты. Я могу себе позволить.
2: Хабиби, come to Dubai жақында.
1: Қоймайды. Сен сондай шопоголик екесің ғой, киімің көп.
2: Негізі керісінше Диана шопоголик емес.
1: Мен оларға оны дәлелдемесім ғой.
2: Иә, Диананы қанша жыл бойы білемін. Диана киімді өте сирек сатып алады.
1: Өте сирек.
2: Өте. Оның әкесінің пиджагын киіп келеді.
1: Иә.
2: Бабаның пиджагы бар еді ғой, әдемі.
1: Әлі күнге дейін.
2: Иә,
1: одан кейін емес қой. Үшеу.
2: Аха, сосын бір рет Диананың күшті бір плащы бар. Қара үлкен оверсайз. Мен қандай деп қайдан алдым? Second hand-тан алдым дейді ғой.
1: Замша, іші кожа, тыңдармандар.
2: Сосын ең әдемі сенің сөмкелерің, Шанель, немесе оның алдында қайсын сатып алдың ана?
1: Прада.
2: А, Прада ма?
1: Иә.
2: Сары.
1: Иә, иә, иә.
2: Алтын түстес.
1: Алтын түстес.
2: Иә, Прада. Бірақ олар жаңа, су жаңа емес.
1: Иә.
2: Олар
1: Farfetch-тан. Яғни Farfetch-та ұсталынған заттар, сөмкелер. Бұрынғы ретро, 98-ші жылғы, 2000-ші жылғы.
2: Ретро деп айтпайды оны, не деп айтады оны?
1: Винтаж.
2: Винтаж.
1: Винтаж.
2: Сен винтаж жақсы көресің, е?
1: Иә, өте қатты жақсы көремін. Енді тек қана сөмкелерге байланысты, енді киім сатып ала алмайсың сен винтаждан. Себебі сонау кездің модасы енді қазір оралып келе жатыр, бірақ жақсы сақталынып қалған киім жоқ.
2: Сенің вайбың ерекше ғой. Диананың сатып алатын нәрсесі, менің білімше жиі не алады, ол іш киім.
1: Иә,
2: неше түрлі бюстгальтерді алып келеді, неше түрлісі. Одан кейін жиденің ана түймелерін ағытып қояды да, анадан кішкене-кішкене шілдер көрініп тұрады ғой. Ананы ашқын кеп тұрады ғой, ашы қалай екен, көрейінші
1: деп.
2: Одан кейін аяқ киім жақсы көресің сен.
1: Иә.
2: Неше түрлі аяқ киім. Одан кейін көзілдірік. Мінекей.
1: Иә.
2: Диананың арқасында мен де адам болып жүрмін ғой, негізі.
1: Сол ғой. Мен сол сұрақты қояйын деп жатырмын сендерге. Сендер киімдеріңді бересіңдер ма, таратасыңдар ма, әлде өртейсіңдер ма?
2: Жоқ.
1: Көп адам өртейді екен. Көп қыздар, суеверный қыздар. Ешкімге бокстарға өткізбейді.
2: Энергетикамен бөліспеймін деген қыздар бар, иә.
1: Бар екен, иә, сондай бастан кеткендер.
2: Қайсы шілдер, қайсы көрсетпейміз.
1: Айтыңдар, жігіттер, сендер, бірақ жігіттерде киім жоқ қой.
2: Иә, 41-85 мұжва деп жазылып тұр мына жерде есімі. Саламатсыздар ма қыздар, ойын ойнауға қандай нөмір еді? 8. Алматы қаласының коды 727.
1: Иә.
2: 296-005. Сен маған кәдімгі кішкентай бола қалса, иә. 727.
1: 296-005.
2: Жаным деп қосаш.
1: Пасыңнан бірақ берейін ба деп.
2: Берші. Басымнан да, бөксемнен де.
1: Анель әдемі болып келген кезде. Үй, бір сенің басыңнан бірақ тіл көзден сақтасын.
2: Иә, көрдің бе?
1: Басыңнан бірақ берейін бе?
2: Иә, сен сөйтіп айтасың ғой. Жақсы көріп жатқан басыңнан бір берейін бе, көрдің бе? Сенде ауытқуым бар.
1: Иә. Әрине бар.
2: Жақсы көретін адам соққың келіп тұрады ғой, иә?
1: Иә, сабағың келіп тұрады.
2: Былай ма? Мен ыстық болып кетті ғой. Уф, дейді Нұржан.
1: Уф, Нұржан. Дала ыстық па? Сіз далада жұмыс істеп жатырсыз ғой.
2: Ал біздің үйдің баласы, Баддалғазы, былай дейді. Тығыла шықтық бөлмеден. Қызарған бетті кім көрген? Жарты киім табылмай халатты иыққа жайылген. Көзіңе көзім қадалды. Көрдім ғой риза жанарды.
1: Вау.
2: Сүйіп алдың. Арқамнан рахатқа бөлеп ағаңды дейді.
1: Мәмә! Беглан. Не деген өлең жолдары әдемі.
2: Иә.
1: Асылхан Үмбетқалиев бізге сонау мал бағып жүріп жазып жатыр.
2: Бір мал лақтырып жіберсін, біз күнде сыйлық алатын болдық қой, кеше сыйлық алдық, бүгін.
1: Екі тоқты лақтырып жіберсеңіз бізге.
2: Иә.
1: Екі тоқты.
2: Риза боламыз. Шын. Еркекше лақтырып жіберіңіздерші, мал көп адамдар.
1: Сәлем қыздар, сіздерде амандық ба? Мен далада опшым, шаң, жел, мал қуып жүрмше.
2: Жүрмше.
1: Так что мотоциклді тыңдап сіздерді. Маң далада, ани қалада.
2: Тамаша.
1: Не деген сөз екен білмеймін. Асылхан Атыраудың жігіті ма, Ақтөбенің жігіті ма, Құлсарының жігіті ма, қай жақтікі білмедім мен.
2: Ақтөбе.
1: Себебі сөйлеу мәнері басқаша, иә? Не қалада, маңдала дегенді бірінші рет естідім.
2: Маңдала? Маң. Ол қандай дала? Маң деген. Баддалғазы. Уй, уй, уй, уй, баддалғазы, баддалғазы. Сәлеметсіздер ме? Неге прямой эфир жоқ дейді Арман? Өкінішке орай сіздер. Прямой эфир болса, ләзаттанып қараушет.
1: Соны айтамын.
2: Иә, Диана. Мади полицейский сәлем беріп жатыр. Полицейский мырзалар қалай амандасады? Сәлем жоқ, Диана.
1: А, бүгін не болды?
2: Қайырлы күн қыздар деген әңгіме жоқ.
1: Иә, бүгін бүкіл май қызметкерін Тимирязев көшесінде жүр.
2: Қолын сілтей салады болды бай. Смайлик, қолын сілтей салады. Девчонки, привет деген.
1: Ол себебі жиналыстан шықты ғой бүгін.
2: Иә, не жиналыс?
1: Мен Тимирязев көшесінен Байтұрсынға бөлінейін деп түсім. Жаяу жапырып жүр ғой бүкіл көшені. Мыналар май
2: қызметкерлер.
1: Сендерге Анель екеу, Анель мен Гүлмираға бару керек еді сол жерге. Аналар 1040 адам ғой. 1040 формадағы жігіттер жайылып жүр ғой көшеде.
2: Жайылып.
1: Адамдар тоқтатып,
2: маусып, жайылып, полицейскийлер жайылып жүр ме?
1: Барлығы өздерінің служебный көліктерімен емес. Тимирязев көшесіне ешкім ешқашан парковать етпейді ғой көлікті. Байқайсың ба сен?
2: Тимирязев көшесіне, иә, ол жерде
1: болмайды.
2: Паркинг жоқ қой, Диана.
1: А олар болса, жолдың желегінің барлығын анау Сифулинға дейін қойып тастаған.
2: Эй, можно, всё.
1: Сон мен ойлап қойым, мыналар не? А? Сендер что себе позволяете, а?
2: Я позволяю. Бізде киім, шалбар тізесі шыққанша, футболкалар созылып кеткенше, жедем тұра береді дейді. Сәкен Султан. Что?
1: Что там?
2: Қандай-қандай сұр... Мен түсінбедім бұл хабарламаны. Бізде киім, шалбар тізесі шыққанша, футболкалар созылып кеткенше, жедем тұра береді дейді. А, түсінікті.
1: Біз айттық қой, жігіттерде киім жоқ шығар деп. Сендер біреуге таратасыңдар ма дедік қой? Бұлар таратпайды, көрдің ба? Себебі олар бір киімді дадыр киет.
2: Аха.
1: Одан кейін ол киім, жаңа киімі біраз уақыттан кейін үй киіміне айналады, тағы жыртады оны соңына дейін.
2: Ненің мағынасы естімей қалдым дейді Баддалғазы.
1: Маңдала дегенді. Маңдала. Маңдалада жүрмін, әне қалада дейді.
2: Әне қалада. Баддалғазы біздің жүрген энциклопедия.
1: Соны айтамын, қайырлы таң секунды ханымдар. Бізге Диана сияқты үнемшіл, өте аз көйлек алатын ханымды табу керек сияқты ғой. Ең жақсысы ол іш киіміне күтім жасайды, сәлемдесу, махаббат пен құрмет қой, Рауф дейді.
2: Рауф.
1: Рауф Нидерландыдан.
2: Бері тыңда. Рауф, мен саған айтайын. Диана үнемші болғанымен, Диана үнемшіл емес. Ол сирек киім сатып алады. Бірақ Шанель сөмкесі неше тұратын білесіз бе? Прада кем дегенде 2, 3, 4, 5 миллион теңге тұратын сөмке сатып алады. Оның алатын аяқ киімдері Баленсиагадан тапсырыс беріп алады. Прададан, Луи Виттоннан, яғни Диананың ең арзан киімі 1,5 миллион теңге. Өте үнемшіл қыз.
1: Қатты үнемшілмін мен, Рауф. Шашыңыз жетпейді ау сіздің. Үнемшіл қызды қалаған ер азамат. Ой, жігіттер, соры болады ғой сосын әйеліңіз. Керісінше сіздерге қатты ақшан шашатын қыз кездеседі.
2: Көп нәрсені қалайтын.
1: Әрине.
2: Осына лайықшы, осы жерге көшейікші, осы жерге барайықшы деп отыратын қыз баланың арқасында сіз өсесіз.
1: Өсесіз. А үндемей бәріне, ой, жақсы, бізге жетеді осы тамда. Анау, тауық қорада жетеді бізге екемізге. Жаным дейтін әйелдер бар ғой.
2: Еркектер бар ғой.
1: Одан штор сатып алмайтын үйге әйелдер бар ғой.
2: Иә.
1: Үйдің берекесі. Иә. Сондықтан да жігіттер, сен барлық береке сіздерде ана әйелдеріне ұқсатып отырған. Әп-әдемі үйің тап-таза көрінбей жинап тастайды ғой сендерге.
2: Аш отырсың ба дейді.
1: Бір апта әйел жүгілдем қашып кетсін шүйден. Ана тор-тор болып шаң ұшып жүреді.
2: Берекесі кетеді.
1: Бітті сіздер сол кезде. Сол кезде түсінесіздер.
2: Иә, мынандай жігіттер бар ғой. Аш отырсың ба? Аш отырсың ба? Нан мен майың жоқ па?
1: Иә.
2: Не керек саған? Отыр тыныш дейтін жігіттер. Біздің тыңдармандар емес, иә.
1: А, Рауф Бидид енді ол Европаның жігіті ғой, көрдің ба? Бұл мүлдем дұрыс, үнемшілдік. Арзан заттарды сатып алу емес, сапалы өнімдерді таңдап, азырақ сатып алу. Европейцтер сөйтеді.
2: Иә, менің таңғалғаным, ол кезде енді біз ондайды білмейтінбіз, мен 2007 жыл. Мен редактор, тележүргізуші 31-ші арнада, музыкалық бағдарламада. Сөйтіп барып Лидо, Лидоны білетін шығарсыздар.
1: Иә,
2: әнші. Соның үйіне барып түсірем. Түсіргенде сұхбаттасамыз, және де жай ғана сұхбат емес, ол өзінің бүкіл сөмкелерін көрсетеді. Диана, гардеробныйда кәдімгідей бір қабырғасы сөмкелерге арналған. Ол кезде мен ондай сөмке бар екен білмеппін. 2007 жылы Шанельді шығарады. Эрмес, Диана, сол кезде Эрместі шығарады. Биркин, я сөйтіп бүкіл сөмкелерін шығарады, айтады. Не себепті бұл сөмкелерді алу керек, өткені бұл сөмкелер менің қыздарыма өтеді. Одан кейін менің немере қыздарыма өтеді. Деп сөйтіп өзінің коллекциясын маған көрсеткен болатын. Сол коллекцияны мен түсіріп қайттым. Сол кезде, ондай болам екен дедім. 2007 жылы. Ал қазір енді оның құндылығын өзіміз де білеміз.
1: Иә, бірақ қазір ол қыз Ақышта тұрады, иә?
2: Ақышта тұрады, күйеуімен қосылды. Оның алдында олар ажырасып кетті ғой.
1: 2 жылдай Алматыға қайтып келді, иә, ол 2 жылдай жүрді ғой.
2: Білмеймін, оның үйінде болды мен. Оның үйі на Райымбек емес, Рысқұловтың төмен болатын. Үлкен 3 қабатты үй. 2 қабатты енді төмен жүретін жер бар, подвал. 2 қабатты үйме кірген кезде, Диана, 2007 жылы ондай үйлер болмаған. Енді қазір сондай үйлер бар. Өт аппақ үй, ақ үй, алтындармен безендірілген, бірақ қандай сығандардың алтын емес. Өте минимализм. Сондай дизайнды әдемі үй. Сол кезде үйде көмекшісі жүрді, есік алында бассейн. Сол кезде Лида өте жақсы өмір сүретін. 20 жыл бұрын.
1: Міне, тыңдармандар, 20 жыл бұрын.
2: Иә.
1: Оның күйеуі әйтеуір
2: бай.
1: Бірден иә, көшіп кетті Ақышқа.
2: Сөйтіп олар бір уақытта айрылысты. Айрылысқаннан кейін қайтадан қосылды, Аллаға шүкір. Орталарында 4 баласы бар. Өте сымбатты балалары.
1: Өмірәлі былай дейді, жоқ, таратпайды еркектер дейді, киімдерімізді бермейміз, өзіме алғанша баламен келіншегіме алам, сол жеңілірек дейді.
2: Дәні қалай таратады? Тарататын киім жоқ, тозып кеткен барлығы, тряпка бола сала.
1: Сол жігіттерде шақ төртақ киім ғана ғой.
2: Иә.
1: Әйелінің гардеробына шата, әйел айтады, сұн, менде көлік жоқ, маған тойға көлік алу керек.
2: Бірақ айтпақшы, Диананың қалайтын мысалы ер азаматы, ол Каха Калатса сияқты киінетін жігіт.
1: Иә.
2: Яғни оның гардеробы бар.
1: 100% бар.
2: Неше түрлі сағаттары бар. Хублот. Одан кейін Ролексі неше түрлі. Адемары.
1: Адемары.
2: Мінекі, құрметтің дармандар.
1: Сау бол.
2: Мінекі, көрдің бе? Айттым ғой мен. Яғни Диананың күйеуінің өзінің бөлек гардеробы болады. Онда үлкен емес шығар, бірақ дегенмен. Және Диананың өзінің бөлек гардеробы бар.
1: Бөлек.
2: Сондықтан да үнемшіл қыз емес Диана. Диана өте ана, не болады ғой, old money. Қыздардың қатарынан.
1: Көп болсын, көп болсын, ешқашан артық болмайды.
2: Иә, былай дейді Нұржан мастер, одан қалса жұмысқа киіп, қиынап, әбден шаршатып киеміз. Мандала деген айдала, синоним дейді. Мандала, айдала.
1: Маңдалада жүрміз дегені осы.
2: Айдалада жүрміз, алыстама.
1: Асылхан, енді ғана сізді түсіндік, маңдалада аман есен жүрміз.
2: Бағыт Далғазды жазыпты ғой, айдалада деген шығар дейді, айдалада, маңдалада.
1: Здрасте, қыздар, мен сіздерді обожать етемін дейді Макс.
2: Көрініп тұр. Ана күн айтпақшы, мен Астанаға барған кезде бір қыздармен дастархандас болдық. Енді ол қыздар медицина саласында дәрежесі биік қыздар. Сол бір қыздың аузынан сондай сөз естін. Ой, біз беймарал келдік дейді. Ана күні сөйлеспедік қой екеміз, беймарал келдім дейді.
1: Ол Атыраудың қызы ма?
2: Білмеймін, қай жерінде.
1: Шымкент.
2: Беймарал деп сөйлейді екен.
1: Қай жақ еді, беймарал? Өте әдемі сөз, иә?
2: Әдемі. Әдем қолдануға болады екен.
1: Беймарал.
2: Сәлем қыздар, менің байым киім көп алады. Эй! Музыка басталып кетті. Болды. Шошып кеттік.
1: Құлағымай жарылып кетеріз.
2: Иә, сәлем қыздар, менің байым киім көп алады. Мен наоборот сирек аламын дейді 9404.
1: Байым киім.
2: Кейбір жігіттер жақсы көреді киімді.
1: Иә, жақсы көреді.
2: Бар жұпта болады ғой. Қыз ондай көп киім алмайды, ал күйеу керісінше жақсы көреді ондайды.
1: Құртатындар бар. Сәлем қыздар. Болды. Асылхан енді жазып жатыр.
2: Ғалым бізге жазып жатыр. Мынандай жігіт екен. Сақалы бар.
1: Сақалы бар.
2: Маңдала деген айдала, айналасында ештеңе жоқ дейді. Бізде киімдер тек қонаққа барғанда киім деп алып қоясың, келесі жыл кисең бармай қалады ғой дейді.
1: Сыймай қала ма сіздерге келесі жылға қойып қойғаныңыз? Менің жазғаным ше, қызылордаша, ане деген орысша. Жалпы мен Оралданмын, енді киім жағынан ауыл жақта общим бар мен базар ғой дейді.
2: Бар мен базар.
1: Өте ерекше сөйлейді екен мына жігіт. Менің жазғанымше, қызылордаша, ане деген орысша дейді. Жалпы мен Оралданмын, енді киім жағынан
2: диалект сөздер бірден байқалады. 31-ші арнада кезінде Музон деген бағдарлама болған есімде. Сол Музонда мен істедім. Орысша, қазақша жүргізген болатынмын.
1: Музон 31 канал болды ма не?
2: Негізі Музон бұл бағдарлама болатын. 31-ші арнада мен жұмыс жасадым. Информбюрода. Одан кейін Музонда. Содан кейін Музон бөлік арна ретінде кетті. Лидо әнші емес пе? Рахат Лукум тобында болған ғой деймін. Рахат Лукумда болған жоқ.

0: Сол ғой.
1: Біз ғой, біз.
0: Солар ғой, солар. Ал бізге хабарласып жатқан Гүлдана Романова.
2: Саламатсыздар ма, сұлу қыздар, қалайсыздар? Сәлем, Қазақстан. Менің күйеуім тоже өте қатты жақсы көреді күйеуімді. Біз танысқан кезде, үйленген кезде барып премия берсе жұмысынан, сол бір күн жаңа жыл алдым премияға полный барып киім алып келген ғой өзіне. Ол кезде енді отбасы болды, ақша бір жетсе бір жетпейді. Сол мен қаным қайнап түсінбей, мен өте әйел кісі болсам да, былай экономдап, если керек болмаса, кішкене шыдап дегендей алмай сол киімді. Бірақ жылдар өте бере, Аллаға шүкір күйеуім үйленді, кішкене былай бюджетімізге қарап қатты киім керек болса барып аламыз. Егер сол киімсіз ақ бір жерге барып келу ықтимал болса алмаймыз. Сөйтіп Аллаға шүкір қазір енді 4 бала шағамыз бар, сондықтан өйтіп барып бір премиясын өзіне жіберу деген ода қалды. Бірақ баяғыда өте қатты көп киініп, қымбат-қымбат киім киінген жақсы көретін.
0: Мүмкін бұл жай ғана қасиет емес шығар. Мүмкін бұл Алланың берген қасиеті. Және сол қасиетінің арқасында көбірек ақша табар ма еді?
1: Кім білсін.
0: Иә,
1: оны табар ма еді?
0: Иә, дұрыс айтасың. Мәселен, мен кез келген ақшам болса, қалтамда 5-6 мың теңге болса да, мен өзіме бірдеңе алып қайтам ғой.
1: Өте дұрыс дейсің.
0: Жай қайтпаймын мен ешқашан.
1: Сен білесің ба?
0: Иә. Yeah.
1: Энергия алмасу ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Сен, яғни, бұл ақшаны сен біреуге бермейсің ғой, сен өзіңді қуантасың бұл ақшамен.
0: Кішігірім бір майк алсам да, мен өзімді міндет түрде қуантам.
1: Ол тамаша. Ол өте керемет терапия негізінде, тыңдармандар.
0: Жай барақат деген сөз дейді Беймарал. Баддалғазы біздің энциклопедия, ең ақылды еркек.
1: Жай барақат жүреміз ғой біз.
0: Иә. Асықпай деген сөз ғой.
1: Асықпай, бірақ біз оны сирек қолданамыз.
0: Беймарал, беймарал.
1: Біздің жақта зәт дейді. Не деген норма сөз, грубо емес дейді. Не? Грубоға саналмайды дейді. Не деген сөз?
0: Не? Біздікі басталып не десең, ей не, ей не, жынысың ба деп сөйлейді ғой,
1: ей не. Дүкіңдеп тұр деп ойлайды.
0: Да, иә.
1: Біздің жақта зәт, не деген сөздер ол грубо емес, норма дейді. Бізде норма общим, чо там деген көп қолданыста бізде дейді, Асылхан.
0: Иә, менде мысалы не деген сұраққа жауабым бар, ұятсыз, бірақ ол еге деп жауап бересің. Өйткені біз үшін...
3: Не дейім деп, тамақ де.
0: Біз үшін не деген өте сондай бір дөреке естілетін сөз. Е, yeah, Диана?
1: Енді біз сондай интонациямен айтамыз ғой себебі. Не деп.
0: Е. Yeah.
1: Былай қарап тұрсаң, кім не деген сұрақ қой жай ғана, е? Yeah?
0: Yeah.
1: Мен алайын. Не, қайда тұр?
0: Не. Не. Ау деп айтамыз біз. Мама мұрсатын ұлғы, не деп айтпаңдар. Ау деп айтындар.
1: Сир сау.
0: Ана кішкентай ба.
1: Төртінші класта.
0: Біздің балаларды мама банка, банка деші, банка. Твоя мама цыганка. Ха-ха-ха деп күледі өздер. Ау. Мен балаларымды айта, ау, мен іште айтам осы сиыр сау деп.
1: Іште, мен сыртқа айтам оны.
0: Айта бересің бе? Менің бывшаям Диана сияқты сирек киінеді, бірақ қымбат дейді. Көрдің ба? Якорь. Бывшая қызын, экс-қызын еске алып отыр.
1: Ух! Ух!
0: Алмаз былай дейді, мә, сол жақта да жүргізуші болдыңыз ба? Күшті ғой, мұзым бағдарламасында болған дейді. Иә, 2007-ден бастап, 2007, 2008, 2009-да жұмыс жасағам сол жерде. Бұрын қымбат киінетін едім, қазір 5 балаң болғасың, арзаннан 2000 теңгенің футболкасын киіп жүре бересің, отбасылы болғасың, балашаған киініп, солар ештеңеден тарықпаса екен деймін, дейді ғалым. Керемет, бірақ неге? Ақша өкіртіп таппасқа, және де өзіңіз үшін де әдемі-әдемі қымбат футболка алмасқа.
1: Әрине, әрине, ер азаматтың ақша тапқан сайын оның көркі ғой ол. Дегенмен де жұтап жүрмеу керек, тыңдармандар.
0: Иә,
1: кейбір
0: қосыламын.
1: Жұтап жүретін, өзінен аяйтын бір ер азамат туралы естігем мен. Миллиардтаған состояниесі бар, миллиард. Банкта, счеты. Бірақ өзі жай ғана анау таксовать ететін қандай машинасы, көлік? Toyota,
0: Hyundai шығар.
1: Civic, Yupsum, сондай микроавтобус. Және де ол қызықпайды екен. Ну я, мен осымен жүрем. До конца, өмірімнің до концасына дейін. Көп бала шағаны тасығанға да ыңғайлы маған деп. Бір жағынан ойлаймын, мүмкін еркектің сондай болған дұрыс шығар.
0: Білмеймін де.
1: Бірақ ондай сараң
0: бала шағасын
1: өзінің комфортынан айырылған миллиардер кімге керек ол? Кімге керек оның ақшасы? Кімге тастайды, егер де өзі көрмесе ол қызықты?
0: Мхм.
1: Не үшін ол банкта жатады?

0: ақша комфорт үшін берілген ғой, сен жақсы бір Мерседес, жеті орын Мерседес ал.
1: Соны айтамын.
0: Иә, ол комфорт қой.
1: Мен кішкене аузымды аштым.
0: Өзінше болудың, өзінше болудың себебі емес, ол комфорт жай ғана. Ыңғайлы.
1: Комфорт, өзіңнің комфортын.
0: Иә, жан сол 30 минут отырмыз эфирде.
1: Мама, кеткен сағынып қалыпсыз ғой бәрін.
0: Ой, жаным.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Дина екеуміз мәз болып отырмыз, гүлге көзіміз тоймай.
1: Қыздарды қуанту сондай жеңіл ғой. Оп-оңай. Гүл шоқтарын жіберсе, біз бақыттан бас айналамыз. Ал жігіттер ойлайды, ой, сол гүлге кеткен ақшаны қойындаршы қыздар деп.
0: Шынымен де екеуміздің қазір басымыз айналып тұр кішкене.
2: Иә.
0: На гүлді көріп, мәз болып, қыздарша қуанып екеуміз сөйтіп отырмыз.
1: Мен досым айырдайым ұрсамын. Сен айтқызбай алып берсеші әйеліңе, дос.
0: Айтқызбаңыздаршы, өтініш.
1: Ой, қойшы, зачем мен оның хотелкаларын итак алып берем? Мен айтам, ол айтат, сен алып бересің. Ол айтат маған, ананы жегін кеп тұр, сонген алып берем. Ананы алып берші, сон алып берем. Мен айтам, керек емес робот құсап қимылдауға жігіттер. Келіншектеріңді айтқызбай көңіл күйін көтерсеңдерші.
0: Досыңнан сый жасап.
1: Қыздар көп несе жігіттер мынандай болады. Сондықтан да бар ғой.
0: Дейсің бе?
1: Мен секілді құрбылар жүр керек онда жігіттердің қасында. Шапалақ беретін. Сондықтан да көп құрбылар бар болсын одан да. Немесе әпкелері бар болсын жігіттердің.
0: Өте дұрыс.
1: Айтып отыратын.
0: Өте жақсы құрбысың негізі. Ер азаматтар, айтқызбай бүгін жіберіңіздерші, немесе ертең жұма күні. Жұма қабыл болсын деп, негізі жұманы біз... На Қазақстанда тұратындар, қазақтар, жұманы мереке ретінде көруіміз керек. Және жұма күні отбасындағы отбасының мүшелеріне бір кішкентай болса да, ер азаматынан сый берсеңіздер, соны дәстүр ретінде енгізіңіздер. Ертең, мәселен, таңертең гүл жіберіңіздер. Кішкентай қыздарыңызға гүл жіберіңіздер. Ұлдарыңызға да сый беріңіздер. Өйткені сый, өздеріңіз білесіздер, адамдарды жақындастырады.
1: 100%. 100% жақындастырады. Сәлем, менде гардероб жоқ, зато гараж бар. Автомагазинге кірсем, бәрін алғым келеді ғой. Қыздарда сумканың коллекциясы болса, менде инструменттің коллекциясы бар, дейді Біржан.
0: Иә, мынандай ключ, анандай ключ, иә. Неше
1: түрлі. Мен түсінем, Біржан, менің әкемде де сондай гаражында коллекция болған. Құдай-ай, әкем өмірден қайтқаннан кейін талап алды ғой бәрі. Таласып анамның бауырлары, одан басқалары, мама, себебі бәрі қызығады. Әрдайым көршілер келіп, достар алды, қызығатын. Өздерінде ондай жоқ. Қазір көп ер азаматтарда плоскогубцы жоқ қой, үйінде, білесің ба?
0: Жоқ, дейін.
1: Олар не екен білмейді, оны қалай қолдану керек екен білмейді плоскогубцы.
0: Иә, қосыламын.
1: Қайдағы инструмент дейді ғой. Сондықтан да ол үшін де бір жан еркек болу керек, қолынан келетін кейбір секілді.
0: Ер азаматтар бар ғой, енді олар біздің әкелерімізбен жасты. Олар үшін гараж бір кәдімгі үй сияқты болатын. Гаражды реттеп, әдемілеп ключтерін іліп.
1: Әне.
0: Сондай бір берекелі гараж болушы.
1: Сол ғой.
0: Бұрынғы ер азаматтарда. Қазір енді гараж деген түсінік жоқ қой. Көбінесе.
1: Көбінесе.
0: Иә.
1: Орыстарда бар.
0: Орыстар.
1: Орыстарда бар. Олар жақсы көреді.
0: Дача, гараж деген нәрселерді.
1: Бізде қазақтарда өкінішке орай ондай жоқ. Бір жанда бар енді. Жалпы батыстың тілі оңтүстікке дөрекі естіледі ғой. Ақтөбеде бір күні таксовать етіп жүргенде Алматыдан бір ер адамды аэропорттан күтіп алдым. Жолда сөйлесіп келе жатқанда маған, брат, сен менімен ерегесіп отырған сияқтысың дейді. Хотя просто диалог болды дейді Өмірәлі.
0: Көрдіңіздер ме?
1: Түсінбей қаламыз. Көрдің ба?
0: Мен де ренжіп қалар едім, мен қазір ойлап отырмын да, егер менің махаббатым сол батыстың адамы болса, мен ренжіп жүрер ме едім?
1: Я түсіне алмайсың сен оларды. Оларда даяршының өзі келетін не жейсің дейді ғой, бетіне қарап. Не жейсің дейді?
0: Сен айтып шейдің ғой, базарына барып көрші, Ақтаудың Атыраудың базарына. Нағыз адамдарды көресің сол жерден.
1: Шапалақ береді ғой, сен түсіме. Мен түсінгендіктен уже күліп-күліп жүре берем. Бірақ олар әйелдері де сауда жасап тұрғанда сен мен ұрысып тұрғандай болады. Олар айғайлап сөйлейді ғой. Және де интонацияны дұрыс қолданбайды. Сол дұрыс қолданбаған арқасында сен мен ұрысып тұр деп ойлайсың, ерегесіп тұр деп. Олар спокойно.
0: Ненің әсерінен? Мәселен, оңтүстік жақ бізде майда сөйлейді, олар өзбектердің әсерінен. Ал батыс Ресейден бе сонда?
1: Жоқ.
0: Ненің әсері? Сөйтіп олар неге олар сөйтіп дөрек сөйлейді, бізге дөрек болып көрінеді?
1: Оларда енді өте көп адам Қарақалпақстаннан.
0: Я, бірақ олар оралмандарға дейін де өмір сүрді ғой.
1: Иә, білмеймін мен қайдан келген. Соны зерттеп айтыңдаршы бізге, тыңдармандар.
0: Білетін адамдар бар шығар бізде. Еркек бәрін үйге. Бұл біздің, дейді, мәди-мәди кетті.
1: Мәдишка, бәрлігі емес.
0: Бұл біздің табиғатымыз, мәди.
1: Бәрлігі емес, қойшы.
0: Өкінішті, өкінішті. Бірақ көбі сонда емес.
1: Иә. Мен ағашпын, дейді Беглан. Білеміз сіздің ағаш екеніңіз. Красавчик, сіз ең ақылды адамсыз ғой, Беглан.
0: иә дәл солай. Қыздар қалайсыңдар? Жандарым сол, барлық жақсы ма? Бағана бірінші сағатта шошып кеттім ғой деді.
1: Үш қыз отырғанда ма?
0: Иә, қайтып келдіңіздер ме? Өзіміз отырып шай ішкенге не жетсін дейді. Иә, дәл солай. Қыздар, қалдарың қалай? Мен алатын киім жылына бір ақ рет алам, маған сол жетеді. Қалғандар отбасыма жетсе болғаны дейді. Сенің мәселен ағаларың бар, Диана? Жақсы киінетін ағаларың бар ма?
1: Бәрі күшті киінеді.
0: Бәрінің гардеробы бар, сондай жақсы көреді аяқ киімді, мысалы костюмге сәйкестендіріп киеді, немесе сөмкелері.
1: Мен әкем туралы айта аламын. Менің әкем масқара шапоголик болды. Сұлулықты жақсы көрді. Соның қасында өсіп мен де сондай болдым. Себебі біз екеуміз шропец ететінбіз. Бізде ондай жоқ. Мен әкемде болған жоқ, әйеліне ала салшы маған дейтін. Ондай әңгіме болған жоқ. Біз екеуміз бірге барамыз, таңдаймыз, аламыз. Сондықтан да мен айта алмаймын ондай. Киінбейтін жоқ. Оның бір басында қанша аяқ киім болды? Лакированные туфли, мынандай туфли, в стиле казачки туфли. Және де casual style, ол бірнеше спортивка, джинсы, коллекция. Сондықтан да мен сұлықты өсіп, мен мамам масқара шапоголик.
0: Сен мамаң ерке. Ерке ғой.
1: Масқара шапоголик ол, ол.
0: Бірақ ерке болғанда сендерді еркелетеді. Неше түрлі тамақ әзірлеп.
1: Маманың махаббаты тамақ арқылы. Үйдің жылулығы арқылы, көрдің бе?
0: З-забота.
1: З-забота.
0: Дәл солай.
1: Мамасы қыздарға ұрсады ғой, папаларының гаражы сендердің комнаталарыңнан таза деп дейді. Біржан. Көрдің бе, Біржанның гаражы тап таза.
0: Айтпақшы,
1: қыздарына ұрсат дейді әйелі.
0: Менің әкем телемастер, электрик. Электриканы сұмдық біле, және папамның мастер комнатасы болатын. Неше түрлі
1: соединениеге арналған мындай паят ететін нәрселер ма?
0: Паятникті мен, Диана, білесің бе, мен қалай паят етем? Бір секундта паят етіп жіберем ғой любой нәрсені.
1: Мама.
0: Айтпақшы, сон папам бізге 10 теңгеден беретін, інім екеумізге жинап берсеңдер осы жерді тазалап 10 теңгеден берем деп.
1: Сендер соединять етіп паят етесіңдер аналарды?
0: Жоқ, реттеп қоямыз. Жинастырып қоямыз. Тазалап, реттеп қоямыз. Неше түрлі запчастар ғой. Запчасть, бітпейтін телевизор, видеомагнитофон, енді сол кездің техникасының барлығының запчастары. Запчасть. Темір терсек қой барлығы. Айтпақшы, менің әкемде де болатын сондай.
1: Көрдің бе, Біржан? Сондай дүкендерге кірсе басым айналып бәрін сатып алғым келеді дейді. Бұл да шапоголизм.
0: Айтпақшы.
1: Өзінің хоббиіне құятын ақша. Тамаша, Біржан.
0: Немесе охота, рыбалка.
1: Ол да шапоголизм ғой.
0: Қымбат-қымбат киімдер аласыздар, ер азаматтар сіздер.
1: Утка деп
0: утка.
1: Удочка. Удочканың түр-түрін. Одан кейін балыққа аулайтын түрлі тағамдар шығыпты ғой қазір.
0: Құрттан бөлек пе?
1: Құрттан бөлек. Қазір құрт таппайды ғой адамдар көшеде. Агрода жоқ болса.
0: Құрт жоқ қазір.
1: Иә.
0: Құрт қайда? Бұрын құрт ұстап жүрші.
1: Кім еді ата-ананың? Жерде жүретін, жаңбыр жауса.
0: Земляной ма? Дождевой ма? Червяк, червяк.
1: Червяк. Червяктің қазақшасын ұмытып қалдым.
0: Құрт.
1: Құрт әйтеуір.
0: Құрт жаңбыр. Құрметті тыңдармандар, айтпақшы, бізде сыйлық бар ғой. Соңғы 10 минутымыз бар, ойнап ұтсаңыздар болады. Моля Wedding салоны.
1: Салоны. Тез жетіп хабарласыңыздар.
0: Әдемі көйлектер, камзолдар, әшекейлер, бұйымдар, белдемшелер. Сондықтан да хабарласыңыздар. Сертификат, 30 мыңдық сертификат бар. 20 мыңдық сертификат ұтып алыңыздар. Полицейский бұлай дейді. Түркменияның акценті шығар, батыстың сөйлеу әсері. Айтпақшы, Түркмения. Хабарласқан жан бар екен.
1: Түркмения.
2: Алло, қалайсыздар?
0: Жақсымыз, жаным сол. Сіз қалайсыз?
2: Жақсы, шаршап етіп бара жатырмын.
0: Шаршап, неден шаршап? Таң сағат 12-де.
2: Күшті план болған. Думала, завтракке барып, өзім отырам десем, пробка ғой, ужас.
0: Пробка болып кетті бүгін таңертең,
2: масқара, жете алмай қалдым сосын.
0: Қайттыңыз ба? Жаным сол.
2: Мектептен алдында үйге кетіп бара жатырмын.
0: Әр нәрсенің хайыры бар. Яғни, бүгін болмаса ертең шығасыз, немесе кешкісін шығыңыз кешкі асқа, Құдай қаласа.
2: Кешкеде пробка ғой, бармаймын кешке
1: шығады. Бізде алматылықтар кешке пробкаға қайда шықпаймын, бармаймын. Бұл деген жизнь отложенная ма, қалай? Отложенная жизнь.
0: Синдром отложенной жизни.
1: Синдром отложенной жизни дейді, олай өмір сүрмеңіз, қойыңыз, кептелісіз.
2: Бір шығып қалғанда пробка болып қалды ғой.
1: бір шығып қалғанда дейсіз ба?
0: Кеше мен таң қалғаным, Диананың стористерін көріп отырмын. Бұл қыз деген гардеробты реттеді, ананы істеді, мынаны істеді. Сосын бір жерге кетіп бара жатыр ғой. Өй, жаным, пысығым дедім ғой. Қуандым сен үшін.
1: Иә.
0: Иә, есіміңіз қай қаладан? Айтпақшы, танысайық.
2: Алматы қаласы, Азиза.
0: Біздің Азиза. Айтпақшы, Азиза, кеше мен бір нөмір көрдім машинада. Көліктің нөмірі 999 Ази деп тұр да. Ази.
2: Ол емес.
0: Бір жағынан мен ойладым, Азиза шығар. Немесе Ази, ойын Ази картаменші. Күшті екен. Азиза, көлігіңіз бар ғой сіздің?
2: Иә, бар.
0: Қандай нөмір? Өз атыңызға қарап алмадыңыз ба?
2: Жоқ, менде 555 Air.
0: Air. Ази деп алсаңызшы. Әдемі көрінеді екен Ази.
1: Жоқ, қарап 555.
0: Ол саған ұнайды 555.
1: Air.
0: Диана ұнатады 5 деген санды.
2: Қазақша айыр болады.
1: Айыр.
0: Менің үлкен ұлым айтады ғой. Мама, AirPods қайда? Қайдағы AirPods? AirPods.
1: Айыр
0: деп айтады.
2: Қазақша айыр болады.
0: Айыр мені.
1: AirPods-ым қайда менің?
0: Иә. Азиза, менің нөмірім ал J. Ал Джей, біздің бәсекеміз кім бар ғой? Равиль, экс-бәсеке. Ол көріп айтады ғой, ал жеттік. Ана күн мен келінім айтады ғой, ал жеттік емес, ал жала дейді ғой.
1: Ужас!
0: Мен айтамда, мәс саған күшті ғой. Иә, солай. Келеді екен, ал жала және де тағы да бір сөз айтты. Сондықтан да Ази деген сізге бұйырсын, Ази. Ази.
2: Амин, бұйырсын.
1: Азиза.
2: Жаңа номер бұйырсын.
0: Иә.
3: Ойын ойнайық
2: сізбен, Азиза. Қандай ойын ойнаймын?
0: Диана, қазір басқа бөлмеден алып келсін сертификатты.
1: Санап шығайын деп.
0: Азырақ қалыпты, кеше ойнатқан ғой деймін.
1: Алып кеткен ғой бәрін.
0: Бізге түрсек қанша?
2: Киім салоны ма?
0: Киім салоны.
2: Алматыда.
1: Қазақи нақыштағы ғана тойларға киіп барады ғой барлығы. Әдемі костюм шалбарлар қазақи. Керемет.
2: Барқыт.
1: Тан, одан кейін барып әшекейлер, шашқа басқа арналған белбеушелер. Яғни бәрі бар, бәрі.
2: Бұйырсын, бұйырсын, ойнап көрейік.
1: Кеттік 3 литр банка, Азиза.
2: Аха.
1: Зерпі болсыншы, зира.
2: Зира.
0: Зажигалка.
2: Аха, екен өзеріңіз айттыңыздар ма?
0: Аха, үшіншісі кеттік.
2: Аха, зәйтін.
0: Зәйтін.
2: Аха,
0: алтын.
2: Замок.
0: Замок.
2: Золото.
0: Ага.
2: Зажигалка.
0: Зажигалка айттық.
2: А, да? Ага. Не бартаға. Зонт сымает, я.
0: Кішкентай зонтик сияды.
1: Сияды.
2: Сияды. Сосын не бар. Земляника.
0: Земляника.
2: Ага. Не бартаға. Зубочистка.
0: Зубочистка. Екі ақ сөз қалды.
2: Зубная паста.
0: Зубная паста. Бір сөз.
2: Енді бір сөз бе?
0: Иә. Одан
2: не бар, құдайым-ай. Лен қазақша зығыр.
1: Зигир.
0: Таңғы асқа бармасаңыз да бүгін сертификат алдыңыз, е?
2: Иә, маған өткенде күйеуім айтты, что ты сен көп ұтпай қалдың ғой, звондайтын едің ғой радиоға деп. Я говорю, 3 ай демалдым ғой каникулда.
0: Иә, тамаша, құтты болсын.
1: Күшті, күшті.
2: Рахмет.
0: Азиза, білесіз ғой, е, біздің мекенжайды.
2: Білем, я Абай.
0: Келіп алып кетіңіздер.
2: Машине қойтындер жоқ.
0: Машине қойын. Жоқ, сіз мына Марона Росаға қоясыз ғой көлігіңізді.
1: Соны айтам. Марона Росаға жақтан кіріңіз.
2: Ол жақта толып тұрады ғой қашан барсаң.
1: Жоқ, Марона Росаға келдім дейсіз, барып бір кофе аласыз, сосын сыйлықты алып кетесіз болды.
0: Иә, иә. Кофе алмасаңыз да бізге кіріп кетіңіз болды.
1: Точно келесіз ба бүгін? Азиза.
2: Қайсы келемін?
1: Болды онда. Азиза. Біз.
2: Аха, рахмет.
1: Өзіңіз жайлы толық ақпарат жазып жіберіңізші бізге.
2: Аха, басқа WhatsApp номерінен да?
1: Иә, WhatsApp-қа.
2: Жарай, жақсы.
1: Жақсы. Сау болыңыз, сау болыңыз.
0: Күлкілеріңіз әдемі екен қыздар, дейді бізге. Біздің су жаңа тыңдарман ғой деймін. 42-95. Есіміңіз кім? Жазыңызшы бізге. Сізді әдемлеп қарсалайық, посвящение жасайық.
1: Иә.
0: Назерке хабарласып жатыр, сәлеметсіздер ме қыздар. Сәлем барлықтарыңызға, ыстық жалын сәлем жолдаймыз. Күндеріңіз сәтті өтсін, жандарым сол. Ақырында біздің шоу өз мәресіне жетіп жатыр. 4 минутымыз бар. Ербол дейді, Ербол сіздің есіміңізді сақтап қоям. Енді күнделікті хабарласып, жүріңіз бізге, хат жазысып жүрейік. Иә, Диан.
1: Иә.
0: Ұйқың келді ме, жаным?
1: Ұйқым келді, қарным ашты. Yeah. Еще тренировкаға кету керек, тыңдармандар.
0: Тренировкаға барасың ба бүгін?
1: Ал сіздердің бұйымтайларыңыз бар ма? Бүгін жандарым сол. Тікелей біздің тұрақ тыңдармандар бүгін кішкене сескеніп бір түрлі болып тұр. Бегла мен Сәкешадан басқасы. Қалайсыздар өздеріңіз жалпы? 3 минут бар сіздерде әңгімелесетін.
0: Дәл солай.
1: Хабарласыңыздаршы.
0: Хабарласса біз ұзағынан отырып қаламыз ау екеміз.
1: Көп сөйлейді олар. Біздің тыңдармандарға бер волю әңгімені өкіртеді. Тыңдармандар, бізде бұйымтай жоқ, бірақ ертең жұма, өзіміз отырып шай ішетін күн. Ертең эфирді жіберіп алмаңыздар.
0: Назерке былай дейді. Назерке, менде машина нөмірім 999 Ази, бәрі сұрайды ат Назима деп. Мен кеше көрдім. Қандай машина маркасын көрдіңіз? Есімде жоқ. Әйтер қызды көрдім. Сосын 99 Ази. Ойладым, мә, не деген нөмір? Азиза шығар деп ойладым. Ази, қандай әдемі секси номер. Назерке, сіз бекен, мәс саған.
1: Қандай түседі көлік? Сұрма, қарама.
0: Кішкене көгілдірме, есімде жоқ сол бар ғой. Ази дегенге көзім түсті де 999. Сосын ойладым, мәс секси номер екен.
1: Гүлзат, айтыңыз.
0: Көк дейді. Көк? Сол көлікті көрген ғой мен. Мәс, Назек, қандай күшті.
1: А, Гүлзат деп қойым, аты кім?
0: Назерке.
1: Назерке.
0: Мойтапаба.
1: Назеркені көргенсің ғой.
0: Иә.
1: Тамаша, өте қандай сәйкестік бола. Жақсы тыңдармандар, біз сіздермен қоштасамыз. Бейсенбілік таңымыздың керемет шоуымыз аяқталды. Пайдалы болды деген үміттеміз. Анелия Лескар.
0: Диана Ахметова, күндеріңіз сәтті, ал түндеріңіз ойдағыдан да керемет. Астық болсын. Ұнай ма? Тыңдай

0: Энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қанша дейді?
1: Сіз

0: деп ойланып жүрсем ұқсайды екенсің, айғы сен, аргоня мен айқын сен.
1: Тасы болмай кекел дейт, құрбылар мана бала кем дейт, сосын үйден шықпай тұрмайды ем дейт.
2: Мені байдасың қашан ойласың?
1: Айтпайым.
2: Онда бара бер ба?
1: Кейін қайда деп достарыңа пара бер. Сен расында түсінбей тұрсың ба? Немен сен ойлағандай әлде қайда періште емес? Махаббаты мен үшін

сенсіз қайда кеттім, сен бәлкім бұлттан асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.

шағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, орал.